Jeg var her en som sang før jeg kom, men jeg vil boja. Jeg vet ikke hva du boja etter, men også godt, enten noe kjent fra herren, boja er det hele andre som vi tar til oss om nå, som kurs, det gav og røy, som kurskristen gav, bare si jeg kom hele andre. Og boja er det han kommer. Vi har haft en rød prat, vi Hans Berntsen, som fyrstått den här vid Grönland, upplever han nekt gott som han rönt att klara och kom fram. Och så har vi haft vidtjänst av Kors Kristensen här och i Stovne och tar sig om dopen i hela andan och nekt runt honom till. Så, det var det vi hade här och i bild så långt i morgon. Värstigare var Preben Hansen och Jägansson Dinesen var teknikare.

Ja, god morgon och välkommen av Belgien i morgon. Och idag får vi att hos om ljose. Och vi utvarstående är Edna Haberg och tekniker Ekman Sune Danielsen.

Som sagt så får vi ta oss om ljus. Och det som är skrånet till är först för att jag var hälsotna vid Sofus Johansson psykiatrarna. Och han får ta oss om hur dagsljuset avverkar hela och är bestämda. Och sen nu i sändningsföret att prata vi Roland Skårne och det är om att god är ljus och Jesus är en ljus hemsens och en ärsta ständer detta ljuset som skojner i Örstnund tja ötlån som löjvat tog in så vi får att ta som ljus och det är en positiv ting hvis vi kan säga så som vi där äckliga tänkte att så det har vi glädje att kunna till att höra.

så vet för att lägga fyra vid Kristine Berensen och Sanchez, han valde med.

0: Og i helsaten og i det, så får Sofus Johansen psykiater til oss om hvordan, med annet, hvordan dagsløse avvirker heilene. Så god morgen, Sofus.
1: God morgen, god morgen.
0: Og velkommen i Lundtene på en leis.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Årsaka. Atlan at få til at si et sinter om hva det gjør at skvata myrka årstøyen og at hvordan det blir til at sånn at folk blir tunglind til det myrst.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Det kommer ganske til.
0: Ja.
1: Ja, det kommer til, men jeg tar meg by og sin arbeids hvis du har kjøpt meg til.
0: Nei, nei, endelig, ja. Hvor er det jo tøyt?
1: Hvor er det jo tøyt? Hvor er det jo tøyt? Jeg tror på det hvis jeg er vårt for meg, va?
0: Ja.
1: Så, ja, vi kan bli holdt fra vi eldste tøyen i av. Det var et stendt omstand at man ikke er nødt under søvnen.
0: Ja.
1: Og hvis vi får at det lukker at man sier lakna fjerger Hippokrates, så sier han langt da, ut i gresk og alt, at enhver utbygging i lakna frøy, og jeg begynner vi å granske årene av søvlene og av menneskene.
0: Oh, ja.
1: Men det er det sånn at mannen her har utsett når det går reip av søvl og sånn ljøs, ja. Man vakner om at man er hyggelig ut, og det er grått og regn og vinter. Men så en morgenen her, om noe kjørs løyte, så var det knappelig så løyte at det var åmankæva. Alt kvitt og sjålen ska in av fjällene. Det var lukka som att det lagt jag sin fjönden.
0: Ja.
1: Och det var akkurat som att det drev, man var lite ruffra, ja? Man drev andarna sin lattar. Känner också orskarna säger sig nu i henne kött. Hörde man badna spel ut i tunnen då. De vaksne høyde hva færre ut av øsene, så det drev oss så at vi sjøl.
0: Ja, det gjør noe vi har enda, mest ikke var beina veien.
1: Altså, jeg ser jo sterk og avskan av høyland.
0: Ja.
1: Og akkurat velværet som fikk ut av øsene. Jeg ser nøyet for sjøvnen av øsene, men øsene løsnet for en ekvarierer, ikke skjønligere funksjoner. Och jag ska snacka sin fysik, det är skönliga ljuset.
0: Vad ska jag säga? Alltså, vi måste pröva inte att det talar om oss, eller vad är det kvar?
1: Till telefonen som är?
0: Ja, eller i samband med någon.
1: Okej. Det här är inte som man säger som gör olja.
0: Det är inte som gör olja.
1: Nej.
0: Vad ska vi lägga bara av att pröva att det alltid heter bättre än för telefonen?
1: Ja, det skulle vara väl alltid.
0: Ja.
1: Okej, lägg bara av
0: att vi röjnar efter.
1: Ja.

0: Ja. Nu har alltid jag vet att det så för oss.
1: Ja.
0: Ja, nu hata måste orsaka till och vi linjen in här och i Lindena som var gärna. Ja. Så nu skulle allt vara gott.
1: Ja.
0: Så vi får hata fram.
1: Vi hata bara fram.
0: Ja.
1: Tack för att du kom. Ja, det var ljuset och sälja sola ljuset. Det är stärsk och avskan av Höjland och akra välfärd och kökvisligt. Ljus är nejut för sjönerna, men till rösten är lyssnöjt för flöjre, icke kännliga funktioner. Det kännliga ljus, ja, det är ju redan lite långt upp av mellan 400 och 200 nanometer. Det är som nian för 400, det kallar vi för ultraviolett. Och om man får det infraröja,
0: ja.
1: Som vi inte suttar, men vi märker det väl till de där infraröjsrövna. Det är en höjd, det är varma. Och det är ultraviolett i sån, det är en brun hu.
0: Ja, det är populära.
1: Och så är det, ja. Från pigmenten så får det signal bojar det till värsmina, vi framlägger D-vitaminer. Det är också något viktigt ämne, det var faffe, jag tror, ja. Som styrker immunvägarna. Det vi kallar för cellkinsvitaminer.
0: Oh, ja.
1: Och det är gott för hjärta, gott för huvuden och för att vara välupplagd. Det är för lojt i audus och det är det där med uppsatta trött och tunglind och ganska hjärta sjukur. Och immunvägarna är väl vanliga. Ja. Alltså, ja, hvis vi tittar efter älaboan och dömer sig att sända sällaljus i djöknen ena prismus så tycker vi att ljuset inte är bara önligt men att det är rimsa lite som de sällaljus dömer från violett till kvart indigo, blått, cyan, grönt, gult, orange och ett enda rätt. Det är det jag tycker vi tydligt att det är sällan för det här, va? Om kvällarna.
0: Ja.
1: Ja, men åkara brötastigen här är det då får vi allt och lite av sällaljusen.
0: Ja,
1: till att kunna nökta törven av D-vitaminen och vi var ett lära tur ösning av åren och med manna tur att vi är som en kvinn innan tura det är arbet och uppehållt av honom. Så tillskott av D-vitaminen blir tillmast vanliga. De bästa källan till det är toskaliv och lös, men det blev så väldigt opopulärt.
0: Nej, jag halte nog så länge.
1: Att ramla, men det är en av de bästa källorna till D-vitamin.
0: Ja.
1: Men det får jag så att det är tabletter av det.
0: Ja.
1: Och det är så nämligen att jag kan köpa lös.
0: En vanlig lös, ja, ganska.
1: Ja. Flest ramla, så vet jag vi först. Eller det finns skräck, så jag bara att jag skulle tro att ni gjorde det.
0: Ja, men det har gott att göra det. Så var det, ja.
1: Ja, det var nu inte kommit Höjland än.
0: Nu har inte kommit Höjland än, men han får vi till nu, ja.
1: Men ett annat som säger stoff som jag vill fokusera på, det är som heter serotonin.
0: Ja.
1: Säljer här om vetren till en signalämne. Det vi kallar för kjölsalitsmolekyler.
0: Och det är det här, ja.
1: Det är det är också avskalt ljusen och som man kan måla det och det som är nu att det är att det är lagre för tjocken och åkara brödastin om vetren än om sommaren och det är olagt så ser det att hyren lackar och så som man slackar en sån ägg att det är lite tunglint alltså det är depression som man kallar för vetra tunglint
0: ja.
1: Men här har vi som man säger ett gott medicin vid handna det är nämligen ljus ljusvittjer eller ljusterapi
0: från en lapp
1: det är jobb på de flesta
0: från en lapp
1: det är en sån här gav en lampa och bjärta lampa som till dömes hever en styrse på 20,000 lux. Man sätter den här framför sig, eller man lätter den stanna framför sig och maten den här helst. Man håller var med för egen honom. i en halvan timme. Så skulle det ha haft god effekt etter några tog.
0: Så för heilen att producera mer serotonin?
1: Det ökar om produktionen av serotonin, ja.
0: Ja.
1: Och samtidigt så lackade det om produktionen av det nästa som kommer till, det var det melatonin.
0: Oh, ja.
1: Och det är ju när vi dögnrytmen att göra. Serotonin regulerar också dögnrytmen och ser man vid melatonin alltså. Och här kommer vi också in att höjlen har bruk för myskre.
0: Oh, ja.
1: Och djup och nattarsvövne för att fungera optimalt. Innehållet av melatonin är lågt och i ljus. Alltså om vi datum är vanliga. Och säljer det blåa ljus nu. Och det hackar med det kvällte. Då är det reja ljus. Alltså det naturliga reja ljus. Och med det myskre. Ja. Det är just för att åka ner i en djupare svövn. En gruande svövn. Som rensar höjlan. Det är avfallsstoff som vi tar upp om dagen. Så det är nog så, det är väldigt viktigt att det stoffet inte förstöras.
0: Ja.
1: Men så är det spårningen, om vi skulle komma in på det, hur ser vi dagligt man där i dag? Ja, och kallar landsmannen, eller landsmannen, följtjen. Du ljus är ju alla stjärnor, nu är det en bergenått och det är gatelykter, lampor, kälteskudjar, könvart,
0: ja.
1: Smartphones ja, och iPadar.
0: Du tar avviska svövnen?
1: Ja, och jag lägger svövnen. Det är nämligen så, det är mest bladljus som kommer här.
0: Ja.
1: Det är förstora produktionerna av melatonin. Och tar hon i åren så blir svövnen i åren. Man kommer inte ordentligt utan gruvande svövnen. Så på långa sikt må man säga att man tänker ska i höjlan i långt nu. Jag hörde att några bönn för sång vid iPaden eller smartphone.
0: Ja.
1: Så lite lunch i den natten är ganska viktigt. Det är mina mån i höstenskärligt.
0: Det är ju helt ohonat att man inte får rensa höjlan.
1: Ja, det är så upphoppas det här och så. Man vill också koncentrera och ta gånger ut i ur koncentration och ta gånger ut i ur tanskärning som så lös.
0: Oh, ja.
1: Och skydden och man vill överflagt och rann. Det är ett så man är svävd läser.
0: Det är väl så att man ska böten och ganska öd. Helst inte gå hit i en skärm, ganska några timmar är den tillfället att sjunka.
1: Ja, det vill jag anbefala. Alltså, till med att gå till skärm.
0: Ja.
1: Att man hällde sig för att ha någon bladljus som man säger.
0: Ja.
1: Några timmar är man för sjunk.
0: Ja.
1: Sjön var min sovvesen, det har jag långt sedan hemma.
0: Nej, det är också det. Det har bara riktigt så.
1: Ja. Ja, så var det sig. Alltså, jag huxar om, jag kanske har så dig för att jag tackar till uppe i dagnrytmen. Nu är jag så aktiv innanför det vi har rörat.
0: Ja, men jag visste inte.
1: Och tillräckliga sånt.
0: Ja.
1: Då vill man ta våra frugor som har endorfiner med de andra till kroppen, till höjlan.
0: Ja.
1: Och träviska som man får så ofta. Det var som skulle, nej, det är ganska högt vid lockade program, men
0: ja, allt vid Heiland har
1: det. Det är som ränner, och det som ränner regelbundet och lunchet, det är mest ofta att hvis jag inte släpper ränner, så får det abstinens.
0: Ja, det har jag hört, ja.
1: Så det är nöjligt att få en ljudare ränner, för jag har ränner abstinens nära oss här. Det är så det är, ganska teg, man säger. Tina menar att det är naturligt, men alltså naturlig rörsla vill man anbefala till män, absolut.
0: Det är alltså att man blir lättare att känna ens när vi röra sig.
1: Ja, man följer sig, men man får sig mer självsalig, det har vi aldrig hela tiden.
0: Ja. Jo, men alltså, du nämnde en kanning och i norr, det här är det som mest, i samband med tungklintet.
1: Ja, det var vi ser om din och ja.
0: Ja.
1: Alltså att det är för lågt tjänstnitt och att ljus vi ger, man säger. Även gav och maka fadbukt vi tog ju på.
0: Ja.
1: og det er også nu vi har været her før, og det er nok ikke som her var ljuslamporna nu vad du.
0: Ja, förr gick man till Witcher. Nu kan man så här där hemma där är så dyrt.
1: Nej, det är.
0: Men man ska överhålla några ting för och nu.
1: Ja, det är halva timmen om morgonen. Helst om morgonen, ja.
0: Helst om morgonen, ja. Annars gång det är nåt där så under kanske.
1: Alltså vi ja kväll ska man läsa. Det så tar jag lägger det som man ser efter sen ser med att hon in en halv timme i Holland som är nej och fyra. Ja. Och normalt så ja.
0: Ja, og ældre folk, hvordan vil det være?
1: Ja, to ældre folk har at de har lindt til at være forstidløyde, ja.
0: Ja.
1: Og de har lindt til at holde sig nægge vindende, ja. Og nægge stedene her som ældre folk opholder sig i forløyde alle hos. Så, og også som man sælger av ældre folk, bostøven eller hva vi kaller det, i Røktarheim og det som man sier tøkkes litt allerede alle av seg om veien og negler av seg kveld så angstene er man ferdig at eksperimenterer ved at prøve å fylle naturen til å platt ljøs eller ljøs sjål og ljøs om veien og så røyner jeg at dempe den nye til gosp eller rett annars om det er tøysvart.
0: Oh, ja.
1: Og det er slik som vi kom her til, det er viska positiv, ja. At det sover bedre om nattene og er mer aktiv og nærværende om dagen.
0: Og til dere røkter her hjemme som er eksperimenteret, tror jeg?
1: Jeg har alltid til å være en røkter her hjemme. Jeg har utkjøpt navn som en annen stedende arbeidslomt, eller?
0: Ja.
1: Må stekke meg ut hjemme.
0: Nei.
1: Men det lever lovende, ja.
0: Det lever lovende,
1: og et annet, de eldre har vi som har sin lintet til å glemme oss, de vet ikke om vi skulle komme inn at det.
0: Ja, jo, endte, ja.
1: At det, og her det som man sier, for at medvisker og glemker vi forstår og bruker om seg, og blir, man sier, dementer, minnesvåker. Da det alltid viktig at jeg var aktiv om dagen og sove vel natten. Og.
0: Ja.
1: För väl har vi som vi var när att det näck går först så ett och nästan.
0: Ja.
1: Och faktiskt inte för att den Cuba Rams för den. Så jag kunde väl nog snägga så här super för att göra.
0: Ja.
1: Och men i Danmark här är en ett laboratorium som jag hade det skulle igång nu så står det lägger där vi är färdig igång till en granskning att det var ljusterapi och en bestämt slag av ljus till äldre folk.
0: Oh, ja.
1: Och folk vid Alzheimer till demens, ja.
0: Jo, är det här abirinastöjet? Är det här abirinastöjet eller hemman är färg vid att
1: det viskar? Alltså, det är sagt att det är alltså abirinastöjet 2020.
0: Oh, ja.
1: Det kom en gång till att jag fyllde upp på tomaten än.
0: Nej.
1: Men det ljus är så lovande, vet du. Så det blir så rande vi musen.
0: Oh, ja.
1: Och det kunde nästan täcka till sig affallstoffen bostor. Det är som är så kritisk för det. För Alzheimer-sjukorna.
0: Ja.
1: Det som hjälper sig upp. Utsikten och mittelutsikten där.
0: Det är ju fantastiskt.
1: Så, det var skriven sig där för att veta om. Det hjälper på människor också.
0: Ja, ja.
1: Men, musen män är nog kvar så ut.
0: Ja, ofta. Det är ofta.
1: Jag ser när det granskning, ja. Men när man bara bor i ett år.
0: Kan du slå dig med
1: det? Slå dig med det, så är det fan igångt, ja.
0: Som jag ser öjlande kan säga, och så också jag med er inne vanligt hemma, alltså är det bättre för er som har stor vinter och när gljås inne, eller är det särskilt gljås som ska till allt, eller vanligt gljås ska till allt, när det är mån?
1: Alltså vanligt gljås, visst är bjärst, det är jag bara lag och så.
0: Det är det,
1: men,
0: ja.
1: Men här man ser, man ser ofta till att synda för lojt, ja. Äldre folk skulle ha möjlig ljus än yngre, ja.
0: Ja.
1: Ljusuppfärdanden är 20 år som tar den yngre.
0: Alltså,
1: det är inne bröjdas på tammatan att ljuset viskar inte så ställt på dig.
0: Du ser ägande bröjdas?
1: Ja, till ägen.
0: Ja.
1: Och höjlen ägsen, faktiskt, ja.
0: Ja.
1: så för jag får sommareffekt så man har nog betydligt större ljusintensitet till.
0: Ja.
1: Och jag vet, det kunde vara som man säger idé att experimentera med kraftig ljus mitt om dagen och så dämpa den ner i guld eller rätt.
0: Ja.
1: Nå det kvalitet så, men jag känner en gång som experimenterar med det.
0: Nej, jag är liksom också i skolan att det stannar sådana lampor här vid som stärka ljusen.
1: Ja.
0: Det stannar på Imsa stan. Jag vet inte vilka effekter det är till sådana gamla.
1: Ja, nej. Och du nämnde att det vi gör vinter, ja. Det är alltid ju en ägla viktigt. Det är arkitekterna som lyckas och tackar samman till. Det är det som ser det bästa ljus inom det här,
0: ja. Ja.
1: Och det var ju... Nu är det så komplicerat, men i vill jag också, så det är nog det bästa. För sällan kan säga att man inte är nöjd, det är rökt.
0: Oh, ja.
1: För det är ju ägligen, ett som man säger, det här var då, det är ju ägligen viktigt att de kommer ut och får ljus, får säll.
0: Ja.
1: Det är det möjligt, det är ju ofta möjligt, det är det färgen tyvärr, men ljus är gosse.
0: Ljus är gosse, ja.
1: Kan man få, ja.
0: Och så var man täcka att ta ner här, tar man bara löper ut.
1: Ja, helt då. Det var någon att vi var inte aktiv rätt, men det var inte. Det är ju inte prädiga vi var inte, men det är bara så där. Man har kackna och man har gott där och det var själv om dagen och viskru om natten och det var röst om dagen.
0: Ja, det var hatt alltså varit inne i att öknen röst på han.
1: Ja.
0: Hon är en sjösnare inbyggt.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Det är som man säger så upp här vi är och man ska sova natten och vara som det är.
0: Ja. Det är fantastiskt inrätt här, man säger.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Jo.
0: Och nu kommer så mot Eliasar tog igen.
1: Ja, det var det här. Nu var det alltså som man säger för kacken av tog.
0: Ja.
1: Så att Eliasar tog igen. Nu är det här kommande halvåret.
0: Ja.
1: Det är lite främmersnattor.
0: Ja, ta vita vid dig och att det är fel. Ja.
1: Jo. Ja, alltså, det är faktiskt gruvande för Bergsvallen i Gamma och hela nöjsen att komma vid Eliasar.
0: Ja.
1: Så mycket som möjligt.
0: Till, och man märker det där när man fär ut alltså, och till sol, eller man fri hejan och till sol.
1: Ja.
0: Ja, det märker som att det är gruvande.
1: Ja, ja, så tar man sällan givet väl där. Sällan givet då, ju.
0: Sällan givet då, ju, ja.
1: Så det är det glömt viktigt, ja.
0: Ja. Så jag har alltid haft det här tänkt för att vi tar oss om att få fram här.
1: Ja, ja. Alltså det är något annat. Är det som man säger, nödvändsmittare som går av och ska här. Jag vill göra så mycket sånt.
0: Ja.
1: Jag vet inte, jag vill få långt att komma in och ta allt.
0: Jag vet inte, jag tror kanske det, visst du har nämnt några träd.
1: Nej, det var ett av vi nämnde det, dopamin.
0: Ja.
1: Som är det som man säger, som regulerar list, känslan av folk, ja, som det var. Det har gjort också gott övrig och så här var vi följde av att vi tröntgade lätt en hela klapp.
0: Ja. Ja.
1: Det lär sig mycket om en avgivningslång. Då är det ofta som man säger ja, som dopamin som spelar in.
0: Ja.
1: Men det ska alltid bli matat som man säger. Det gäller innan vi lagnar generellt. Hvis man får förnäckva det så är man vänster att det blir den psykiska sjuk. Skizofreni. Vi måste ha någon skizofreni att det är för högt dopamin.
0: Ja.
1: Så tar vi in i vägen för lågt. Så blir man Parkinson-sjukare.
0: Ja.
1: Men

0: år för vi kunde fatta Guds storleika och dypt till Guds. Det avgörande är att ljuset kommer fyra och i helt i början av Bibeln. Av första dagen så gör vi att Gud säger vär ljus och ljus vär. Och tar vi också om tansättningen så må vi säga att nu är det näka ljus som inte är fyr, men till ljuset må komma av omkring ljuset. Då ligger en tydning och i sättningen god är ljus. Ta god från orskan, att han fyr i alla orske som vi i grunden inte kunde komma till och inte mata. Men sättningen är ljus, det är det kosmiska ljuset i allheimen som vi sitter i alla stäna, inte bara i solen. Men så är det lögna att av fjärra dag, ta läsa vid att God Herren gör det här i stora ljusen, i större till ro om dagen, och minna till ro om nottena och stjärnorna. Det är solarljuset. Så i grunden har vi tre imiska slö av ljuset och i långt i skaparnas sjön och i kapitel 1. Og, men ta mod ikke glemme myskere, til så halter vi at myskere omgang tøytning hever, vi leser at kveldvær og morgenvær første dag og alle dagene. Det avfærtelige at Isaias profeteren, han er eia fire myskere noen eisene. Han åra seg så lesen at han er god teg til året og sier, är som är i upphav ljusens, och så säger han skapare myskursens. Ta märker att myskre är en tojande parter av ljusenon och hever sin tydning. Och Salma Skald säger eisen i Salmi 139:12 att han kan täcka så lästna till året och säger och säger är myskre skall fjäla med ljuset runt om mig skall vara nått. Jag kvar så är heldur inte tär god myskt och natten är björst som dävren, myskre är som ljuset. Och det säger Fyrjokon att vi har sannolikt bruk för ljuset som Sofus läser storant ett A och Janne. Og då til at greina så djupt og greinelige, men myskre hever eisne så en tydning til at vi skulle jo heva myskre for å kvile og sova og vakna oppatter. Så myskre er en parter av ljøsene, og det er så ikke vi eisne som en tydning og djøkning alle skriftene. Vi har stått en stora tydning till stora tydningar i ljusen och ljuset har haft avgörande tydning även för föringar. Det är ett spyrst om ljuset och spyrst om vad det mest är god är ljus. Vi har i färgen som sjåfärande tjå alla vitarna att cykla efter och vi läser i boken i Vushinga Siner att viten är sjömansens viner, men så var det att han slöknar i en affärnar. Och i boken här läser vi att viten han blunkar i som om han var livande.
1: Oh, ja.
0: Och ta så sloppen när kom hem ur Island till London Grönland. Så sätter där ofta får vi eja av vitan av myggnese, så är slopp. Och han var ju han lysande för alla förskar showmen, men så kom Krutje och nazistaner tog en stor parst av Europa, tog bättre kommer brettar och härsätte färgar. Där sätte 200 hermen av land och i havn den 13 april 1940. Og hvordan skulle det vinna krutje? Nu har vi haft corona her, alt er stångt nyer og avmarska. Men ta hände til at førje ammauer kom vi enere kunnkjer langt 22. april etter at førje vår hersetter 13. april 1940. Her han kunnkjer det at atler vitar i

0: Førjun skulle sletjast. Og det var ikke lukkeligt fyrir jeg kunne hindra avlåpen utanifra fra tyskun, herskipun, kaubatun og flåførun. Og det var en sorgardæver, og vi miste nek folk, og skip fårest til vitan i våre slekter. Så ljós hefur haft en stor antydning fyrir okkun som tjó og hefur det framvegis. Men det avverst at suttje at god sjálfur ljós.
1: Ja, og fyrir jeg kom alltid til at det vi vite noen, i hand til at det var en en rævlig sjåmån å få etter å vite at vitene er sløktere.
0: Øyligt.
1: Ja. Ta etter at vi er hjemme etter.
0: Det var øyligt at tja dem hun, og vi miste skip, vi miste til dømes til store sluppene magisjen nere i Littfjøren tog at det ikke så vitan og der hørte heller ikke ta var mjørske, der hørte der heller ikke luren fra vitan
1: ja.
0: Og men der fikk jeg bjerga seg i land, men skipet først så at ljøse hever og tekne fra vitan har haft avfærdelig antydning
1: ja.
0: Men hetta vil ljós nun hefur ein uppatir djúpari tutning fyrir okkum tui vit hafa jo eina tilveri vi ljós og yverskipa so tolka vit okkara tilveri partvus naturvusindalia men eisni humanvusindalia det vil sija at vit hafa eina granskjeng ui naturvusindne som granskar allt det som kan matas och viast. Och här under höjrer ljåse, tingden, tingdeloven och allt det fysiska vierskiftene. Men så har vi ett annat öde som vi granskar fenomenologiskt. Det vill säga att vi granskar fyrebrikterna sådana som de tidigast fyra åkon är vera. Och till det som kan mätas och virast. Till dömes fyrebrikterna rättvise, kärleik, fyrtjövning och nej. Det här blir inte till at kanna det så väl fysiskt men det kan kannast andaliga eller etiskt och fenomenologiskt då säger vi att ljåse i skrifterna det har varit dels vidgörst naturvusendaliga det som kan matas och viast men det har varit granska och lust och iförd och tydning humanvusendaliga. Och ta är det inte det som kan matas och viast, men det som kan mätas och virast. Och ta är det att tandmätningen och täljåse blir personligt för i åkken. Kvantutning kräver ljåse för mer personliga fysiskt, men kvantutning kräver ljåse för mer andaliga. Ta är god är ljås och skriften är ljås och så framvägs. Ljåse hefur lært okkur að hugsa djúpari hver Gud og til þessin í trafi skriftina til ljóse verið brukt som eitt myndiór að lýsa dubtir og störleika Guds.
1: Ja, það er við til að Gud ljós og svo kem svo þessin til að við að Jesus ljós heimsins.
0: Ja, ta ljóse kom inn i okkara tilveri og vi kunne suttja til vi kunne se at ljóse frum orskan frum ljóse som transcendent, det vil si åttan fyrir det som vi kunne mata via
1: ja.
0: Det er lukkar som bryter sig i djöknen inn til okkara og ta bluda og medle ahuaverst tui at ljóse ta kan lýsast upp á tveir ímska matar men ta mestla vittu at granska her sia at ljóse kan bara lýsast upp á tveir mótsetningsfulla matar ta er tross ljóse så kunnu við lýsa ta í skúlan og ta greina ta fyrir börnum og nærmingum í skúlan at ljóse sum ein bylgja til bylgjur alltså som man har bilja räkar båten och så lite spåten upp och så för bilja vojare och ta ljus lust som en bilja som elektromagnetiska bilder som färra och jöknen tillverna vid vita luftbiljan luft ljóve fer vi 300 om det 40 meter om sekunde og så reka det trommi hintina men tar vi høyra tar vi suttja snarljóse så feras det 300 000 kilometer om sekunde og tar suttja vi snarljóse fra tårne nek fyrre beina vegin og så kommer ljóve døllandi 18 og ta høyra vid så tårna. Det är den ena greiningen av ljósen, men så säger granskare att ljósen må lysast eisene som små bitlar, partiklar, som djävar orskefraser, det kallar för foton. Och det brist till att samståndes att mata hessa båda stötterna, och då är Nils Bohr för att kalla hessa båda lysingarna för komplementerar och det vill säga att det är motsättningsfotlar paradoxalar, men det är nejoar och lysa kvarierar. Och det visar så att åkara heile rumar ytla komplementariteten och paradoxen. Och det är avvärst att färra nyer i ljås som ljås. Vi suttjar inte ljås, men vi suttjar allt i ljåsen. Och enda forelskelse, en som blir forelskaver, han ser sina elskaver, men hvis han ikke så henne, hvordan skulle han så bli forelskaver? Så at ljøs hever en iverførdan tydning i okra manna løyve. Alt dette fører okra helt nyr av til atomara, atomplane, og jo langer nyr vi færre i mikrokosmos, jo ahuar verdare verda. Til dømes tekker vi en millimeter, en striker på en millimeter i en blyanslinje, og letter alle to atomene vi søgene av, så det strekker seg ut til en millimeter. Så må vi ha omleg 20 millioner atom, litt annet vi søgene av hver en øron, til å fæte litt. Og hvordan størst og djupt dette rommet innetter, tar vi tås om ljøs og och det rum som ljus färast ui och det som ljus lika som bestämt det av. Så ser jag som en granskare att hvis du tänker en kubikcentimeter av luft och täler alla atomerna och så byter alla atomerna om vid en murstein, så kvart atom är en mursteiner. Så är det så nekvar mursteiner till att du kan fjäla alla klauterna, alla globusen vi mursteinen og letja mursteinen om man har mursteinen inntil du kommer opp i 140 meter hatt av mursteinen så nekv av atomen i ui bara en kubikcentimeter jeg vil ikke kylfyrs ned men det bara av og verda mynter for at vi så kun at vi skulle løsa ljøse så vi ute i rymtene vi enar og metallere støtt og langt, og vi nere i mikrokosmos i en av metallere rundt, og rum i midten av atomene, så i grunnene kunde allt detta hus här vara kröst ner i en svaldås, men så är ju svaldås som vill lycka tung som ödlis husen i ögonen klara bort. Och det är det fantastiska vi gode, att han är komplementerer. Och där har vi införa ett hotag som löser komplementariteten. Alltså ljåse är det bilder och partiklar. Ja, god, han är rattvåser, men han är ägstna nöjryker. Men det är onke vi dömter att följa ratte, så vill han dömta rattvåst. Och ögonen damar säger knappt, ja, nej, jag alltid är färg att nåa hissen här, fänga han och han ska släppa fram båt. Men i kristendom är det så att god är rattvåser, og nærøyker. Og det er nok folk som har ilt ved å kunne sammeine Guds rettvise og Guds nær. En dommer kan ikke være rettvise og dømme rettvise en dommer knapt, ja. Og så sier han, nei, du slipper fruer, er ferdbære ut. Men han sin komplementariteten er god, ja, god rettvise og nærøyker. Han er medierer, eller kobler over sammen i krossen. Det er krossen, suttja vi Guds rettvise, men av krossen suttja vi eisende Guds nøye. Og det er komplementære støtter som stola hver er. Men hva skulle vi gjøre om vi bare kjente en rettvise av Gud og ikke en nøyre av Gud?
1: Ja, det er så godt at her vi at han er rettviser, og han kan være rettviser. tog att vi är rätt för stört och tog kan vara nöjd och rejsna.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Till Lokus så var det här som målsättningarna är sammanhanget och nettopp i tusen åren som du nämner etna, att vara rätt för stört. Det är otroliga näckfolk som är troligare vi har fäta och gåta och kvila och att vi som är orättvist att vi brottligt kunde vara rätt för stört. Det är i grunden offertligt och att til ein som vi tidsje atle skuld og atle dom å se. Vi burde lært at vi er mer nøyre og ikke måtte hver en øre om eisene og til daglige løven. Til det viser seg at nøyen hever en grønne effekt av mennesker, eisen i midten tjøen, at tjøen ber i vi hver en øre og er nøyre og ikke måttevis hver en øre.
1: Ja. Så vi får höra en sång kan du
0: nu. Ja, visst du hej vi otroligt stolt att Horst bara allergene om vi kunde. Han hör en sång om Solaris ut i Nutchasta. Nutchasta flöne, lustens danser. Han äter atterljå ur alden gärre. Solaris och halva lösing. Löse god lutunon ejon. Vill du till att höra han ett namn?
1: Ja. Vi får
0: jag sitter där och kusör ett lands. Ja.
1: Det var inte längre.
0: Nej, han är inte så länge. Ser avrörst.
1: Ja, vi får höra bara lätsen.

0: her hørte vi da sang vi bare lækene, og vi tar Roland Øsgårdene her, 8-4 tjåkon. Og vi tar halte framvisninger om at det vil ljåse og godt, og jeg har spørt, jeg synes, hva kunne vi lære om godt av ljåse noen?
1: Ja, det viser seg at ljåse hever etkjent tulltjensene av hvor god til dømes at ljåse årsøkjen til alt løyv av jøren. Ta leir og kom til setningen at god opphave og opphave hver åre og åre hver tja god i åre hver god. God skapare ens og ljåse opphave. Og til ser det avhåverst at Jesus selv sipar til det. Og i skolen å lære alle nemgene om det kjente fotosyntesene. Og hun gikk ut på at vi har planter som gjør det illt. Plantan fær vatten har vi også ur rotene, og så teker plantan opp koldioxid, CO2, og så kommer solen og utløser en prosess. Og den prosessen gjør at plantene og trøyene gjør ilt og tvei og druvesukker. Druvesukker kan så fære nyere rådene til dem sine gula råd. Men at vi hele tiden kunne anda ble mulig. Vi anda jo inn og leva av og tvei ilt. Og tog den prosessen grunnleggende fyre alt liv. Det avhåverd at Jesus i fyrstene og i fjallet talene tåsa vi lærersveinene, så sier han at så leis god, ens og fødselntessan ens for de ødel. Hun gjør ødelen til alt som krevst, i Kina, og i Grønland, om Azurpolen og i Førjun. Han sier, Jesus vi lærersveinene, tog han god, leder solsynene renne opp, iver ønd og gå, og leder rekna iver rattvus og årattvus. Her har vi høvselementene i fødselntessene, som løser at god en samme han øyser av synare nøye og synen hita og i rekne og hita iver alla manna attena og det så lærdomeren at god som tan fromorskan skaparen men det du spørst etna om hva vi kunne lære av ljåsen så blir ljåset brukt som en kan hatt som en løsning av gode. Til dømes årsøkjen til at vi tar olje, kål, vatten og el stavar fra ljåsen og planten. Ljåsen kjeldan til alle årske som vi bruker. Og tog vi god lyster som tan varvaitande som helter ødlen løven oppe og alle togene hever årske til okken. Ljåsen en fortred for at vi kunne suttja. Tog vi god lyster som vevvisaren, akkurat som viten som leier okken. Og ljåse forskjellen eisen for at vi kunne suttja hverje brek og hverje dolching vi hava framt. God ser alt og ikke fjalt for i asjon hansare. Ljåse til dreper bakterier, til rensar, og god han som fyrigjever og reiser okken oppvatter, og som du sier, Jan, etna, han rattvistjer okken, og renser okken for atlare og rattvist og sint. Vi sier eisen at ljåse løvgar sinne, som Sofus var inne i, vi tar bruk for ljåse noen, og jeg gledest og medtaler nå i ljåse vinner av myrskren noen, en sier fyrir meg at første dag 22. desember tar ljåse vaks så langt stavren vi 20 sekunder og så sier han 1. januar tar langt stavren vi 20 minutter og vi blir jo gleder og gleder i ljåsar og ljåsar da vi men altså depressionen der som Sofus var inne i at her kunne være lønskar tog at en sier fyrir meg her i januarmannen et år at han var så øyelig kjetter til nå var det bare et halvt år etter inntil for å mysne etter
0: han styrte altså
1: og han styrte øyelig
0: ja.
1: Og han tar vi til som rekne Johannes så har vi hørt at en sier at jeg er så øyelig kjetter i solens skoiner jeg er så rævendig for at jeg er for å øyne seg nye
0: Riktigt stora så illa, ja.
1: Och men det heter öse nyer, ta er gläder, ta vant i teater för att sluta ui. Och, ja. Men så avräck vad kan sinne vera, ta er vid icke av Janova ui som Sofos nämnte.
0: Ja.
1: Och jag tänker nog. Men vi gläder oss om att ljus blev stärskare och stärskare. Men vi tar en bruk för det vet någon, tog planter rabarberna som mer, där skulle kvilla inte där för att sprätta att.
0: Jag vet inte vad rabarber. Ja. Tur men jag hoppas ju att det är läka av tog som du sagt. Alltså god är ju all måttor.
1: Ja.
0: Och så inte tillvildeligt. Och han är en samme.
1: Ja.
0: Och han hällde öll uppe.
1: Ja.
0: Och inte fjällfjö och sånt. Alltså det är fantastiskt, alltså, ja. Det är så störst att man kan roa bara lite sinter av ötlorna.
1: Ja, det som du nu nämner, det är nästan en lärare vid här, att ljuset, det här bröjtes inte. Ljuset har märkligt nog att så med färgerna i tomrummet 300 000 kilometer om sekunden. Och då är god ämnet av som hinn allmåttu och stövu som inte bröjtes, som du säger.
0: Ja.
1: Och ljuset, det är nästan Larsdokken som vi nevnte i Johanne, at det er døypte religiøsene som vi ikke rettelig fenger inn ved okkara heila, og som vi bare kunne fæta i avsambærelige målsetninger. Og det henger korsene sammen, som det spår seg som komplementariteter. Og det er det samme, at Gud, han kan ikke romast og fætast i okkara lytle heila, men vi fæta en parst av Gud. Ett annat är att ljuset är tojarlöst och rumlöst till ett av de som har ringast via fäta. Att i ljuset är inte fortu och nutu och framtu. Här är allt ett nu. Och det har varit brukt till att lösa god som hin är via tojarlösa och rumlösa. Alla tojer är alltså liksom ett nu. Det kunde vi så fundera över. God är evig. Og ljós, það gefur öllum kiknum og atomum just það nögt af orskis som þessar kiknar og bitlanir hefa brug fyrir. Og það vil sé að til að samsver, að samskipti í millin ljósi og það sem við klara að taka í mótur. Og það verið lust og evangelinum til dömis við að góð vísir hverjum einstökum just þann kærleika sem hinn einstæki hefur brug fyrir. Til dömis hinn bústum hinn misti segirinn. Þann einstæki hefur brug fyrir að onkur leita í ettrónum. Og í spurvinum, það fellir ekki en spurvur til gjærar utan Gud tekur sér át og er við út og tíður menga meira verður en mennkir spurvar. Og svo að til er öllu hóttakandi að suðja ljósi sem er et binda år og fyrir að við kunum fæta en brökpast át því som Gud er, þú við fæta bara í brotum som apostlen segir.
0: Ja. Ja, skulle vi tänka en sanka träd att vi tvärra lucka som att runt det, jag vet att jag har tagit den sista versen.
1: Ja, jag har dömt det hörst Johnny Cash, hvis det är möjligt. Let the lower light be shining, be burning.
0: Jag har funnit han. Ja, han har varit vid sidan av.
1: Okej.
2: Brightly beams our Father's mercy

0: Her var det Johnny Cash som sang Let the Lower Light Be Shining. Og vi pratet vi Roland Skårne, og jeg husker at her, Roland, hva ligger ut til Jesus sier at jeg ljøs heimsens?
1: Ja, ta suttje vidt at ljøs bryter inn i okkara ver, og flyter seg fra at være et fysiskt ljøs til at være et andaligt, filosofiskt og etiskt ljøs för att alla manna attne till just stärk år han säger nog så näck om till dömes är det kommen som ljus i heimen för att ånden som tror att mer ska vara verande i myskre och vi kunde ta av några citat för att lösa alltså stärka sugerna av Jesus så länge som är i heimen och är i ljus heimsins och ett sanna ljus det som lyser över öll människor skulle nu komma i heimen. Og vi såg at myskri skilti ikkje ljose, det vil si at hei hadde ilt vi at fæta det. Vi såg ikkje sjalt ljose, men jeg heldur avverst at en solstrala kommer inn i jøknen vindeia, så såg vi duste som flyr ui ljosen om. Det vil si at enda duste hever tøytning fyrir okkon at fæta hvordan størst ljose er. Og enta sier Herren Jesus, sier apostlen Johannes, at i honom var lov, og lov var ljøs menneskene. Det sier bare til at vi lever, men hva er ljøs? Ljøs er okkara tilvitan. Vi vet at vi lever. Og tøy hever ljøs i miskant tøytning. Han sier eisene, tid er ljøs heimsins, og stavur i stendra fjallet fjallest ikkje. Det er avhåverst at har Jesus ikke bare avmarsket ljøset til seg selv, men han hever hans i årene, han sier vi okkon vekt lysende menneske, at lete så leis ljøs tikkere lyser etter menneske, så de kan sødja gode verktikkere og ære feirtikkere som i himmelen er. Her sødja vi det at Herren Jesus flyter teorierna om att vi ljus iver av okkara gerer och tar det okkara gerer som är veruleitje praxis, och inte bara teori som ska vera till ljus som leir okkon så att här är det om medaliga dupter och just sån här men etna kan inte nämna ett att säga att vi sucha att ljus att skaparna verste lyser hvor god fyrir okkon. Og Kristus løser hvor god helt konkret at han tann rattvise som rattvusker hinn og rattvise. Han tann som leder seg krossfesta. Han rattvise, men han samstundes nærøyker. Men så det en tvei andre ljøs som omtalt i skriftene. Det at åre, loven og bøyene ljøs. Det tog bøyene i et ljøs. Og Salman skalte i Salmi 119 sier at år tøytter fatumun og likt og ljøs av leimunne. Og bå herrens løser opp egene. Og bøy likt og læren ljøs. Og enda apostelen Peter han sier at så mye mer stavfest här har vi ditt profetiska åre som ditt gira välja att akta efter ens efter ljåse och i skynor i myskrenon intill morgonstjötnan ryser och görs de tickare att det är en kombination av ty ytra ljåsen som enta kommer in i okkara tillvitan i okkara hjärsta och skynor i okkara tillvitan och kvart är det som skynor här det är til dømes tar vi til å tilvite om at vi da finner nøye fra gode og rettforskjørt. Ta til et ljøs som brøyder dere lov.
0: Ja, jeg har også om to nevnt det. Jeg har hørt det en tale alltid. At i samfunn vi har til ljøset til min hjerte, at to ganske gikk og ivas det sinte, men så rann ljøset opp fyrt der.
1: Ja. Ja.
0: Det uttrycket att ljuset renner upp för dig nu.
1: Ja, det ljuset renner upp till Gerda Brodlia.
0: Ja.
1: Och här hever apostelen utifrån sin egen erfaring ett störst örende som lyser akkurat här. Han, han greinar i apostlasøgne fra at han sa et ljós, apostlen Paulus av Vedel Damaskus, som var sterkare I en solarljós.
0: Ja,
1: og det sitter otroligt.
0: Ja.
1: Men han skriver sættene om god som beg at ljós skulle skyna fram og i myrskrenon. Han han som har lett å skyna og gjørst den okkara, for at kunnskapen om dård Guds og i asjon Jesu Krist skulle lysa fram.
0: Ja.
1: Og det vil si at att det en kunskaper om dårdgods, där det stämmer dård så det allt och orska och måttorgods, men han suttar vid och i asjon Jesu Krist och det ska lysa fram tog blev Kristus en mittlenlig och mittlen åkken och god här inne i åkara ver och en ta inne i åkara hjärsta och här en här ett annat ljus som Salomo pekar av i årtöknen här han säger att ljus är i samvetskene. Han hever detta örende som vi ofta leder efter till. Han säger, Salomo, att ande människans är lampa Guds som rannsäkar öll kömer hjärsta hansare.
0: Ja.
1: Vad vill det säga? Att inne i åkara anda är en lampa och det är lampa Guds, lampa herrans. Och det är inne i åkara anda, det vill säga åkara tillvitan, åkara samvetske. Här är ett ljus som lyser och blinkar varför vi får ringa samvetske. Edna, du kan huxa där hvis vi ett som vill droppa av samvetskna. Ta röntgen av sista när det gör. Och leva samvetskulest och tyna samvetskulest under holocaust, men det är att enda omövligt tjadamon som sövan eisne präckvar. Men ty är samvetskan ett ljus som blinkar kvara fyrnar vid kvara tvörster om rätt ljus och kvara fyrnar vid kvara fyrnar som är skrivet. Ty har vi ett ljus här som blinkar. Ty är det att vara gav i samvetskarna. Men det är så att samvetskan kan öjlättas, hon kan hejlavaskas och brynas nyer och färra fullkomlig av spåren. Men akkurat det hatta vi att detta ljus från Kristus ska lysa fram och görs den åkara. Det har kunnat vara avhållvärst nu till sist att nämnt att vi är ju sett samman av antasal och likam. Och vi kunde vara sjuk somatiskt och psykiskt, men vi kunde också vara sjuk någint. Viktor Frankl säger att innast i okon här har vi en anta, pneuma, eller han kallar det för nos, det är okara tillvitan som säger okon att vit är vit, är det är, att människor tillvita om. Och oj, här inne, här ligger viljen, tar likamlig sjukna ligger i soma, tar känslig ligger i sjukna och intellekten, men innast inne är näka anna. Här är det att vi har en tillvitan, en samviske, och här är det att vi leiter efter mening och ändamålet. Og her det at vi opplever okkara samleika, okkara samviske, og vi opplever en tryggleika og vogn. Men her inne kan bli øyla myrst, og her inne kan vi oppleva øyla depressioner. Så let oss teka til menneskene alvarslige og i alvara, til som opplever depressioner, til dømes underluda kjensler eller iverluda kjensler. Ein kan huksa i åndsje verder, 90 åndsje, do i åndsje, over at och vara ordentligt sjukar helt här inne och sina egna huxan om sig själva eller en kan ha iverluda känslor som nazisterna hade och huxa halta sig vara godar och det är uppåt det värre, men här är det att detta ljus som du nämnde i Johanne Edna, att Kristus kommer in och säger vid en och kvön du ärst näka värder som Guds skapninger, skapter i Guds mynd og avanser hver ringt og skæft du vil oppleva og hvordan du vil forbråde til så du nekka verder og du kan få nøye og rester oppatter til et fullverdet menneske rett og slett av Guds nøye som så ta ultimativa ljøse.
0: Ja, det godt rånka du var omlest alt i vogn.
1: Det alt i vogn, og vognen et ljøs i grunnene.
0: Ja, det det. Ja, hva sier du her til senest, Roland?
1: Ja, jeg bare husker at vi kanskje skulle ikke trøtte av lortstærne mer, men at vi glad for at vi nå kommet inn i januar måned, og tar ganger imot ljøsere tøyen, og vi gledes om det. Inntil vi får gledes om at tar ganger imot myskere tøyen, vi tar videre bruk for å kvile, og i kveld, så er vi trøtte om av, og tog bedre blir det myskt, og tog bedre kommer myskere, og tog bedre kunne vi sove i fri og navn. Og en tag kan corona ikke hindre ljøse noen salene, og ikke hindre myskere noen, selv om vi må takke alt møvelig etlitt, og jeg tar ikke selv alt det etlitt som er mektig å takke for å hindre covid, så vi berges imot covid, men vi er takket for at vi har ljøse og myskere, som vi satt i fyrstene, så god hins store som opphav ljøsens og skaper myskersens, og myskere om vi føler videre vi har gengå under i myskren og i depresjonen og så videre, så har vi dette ørende fra salmen at så helter ikke myskre gode myskt, og natten bjørst som dæveren, og myskre som ljøse. Myskre skal fjæla med, kunne vi sige. Og vi kunne sige at ljøse rundt om meg skal være natt, men nei. God ljøs, og natten bjørst som dæveren, og myskre som ljøse fyr i hånden. Så at jeg får ikke ødelen gå og etne, njøte ljøse og takke for myskere.
0: Ja, det var så det seneste året. Takk for Roland. Jeg har vidt en nek som jeg finner ikke nek var hokse om i samband med det som vi har hørt i morgen, og eisene nek var bare takk som for. Så jeg ønsker til eisene og tog innom et godt nytt år.
1: Ja, tusen takk.
0: Og du har en sang helt så vidt.
1: Ja, det har jeg vært godt alltid at hørt Silva Kåre vi tog kjenta Tja Victor Danielsen i Deja Skuggans Lante. Kunde vi ta hos han? Han är så stort.
0: Ja, det gör jag vet.

0: csinálunk mi akkor.
1: Ja, nu Astana att vi pratar vi Roland Skorn om ljuset och att Gud är ljus och att Jesus är ljus hemsens. Så hörde vi det silokore och idén skugga lante. Ja, så är det. Jag också ber att låta några tankar nu är vi det enda och det är i samband med en miskonsamma samverkan som ständer i Lukas Tutsche. Här ständer att en lågkunnig stein fram, stein och fram frästa Jesus säger mästare kvär ska ligera för att ni kan arbeta av ett lov. Då säger vi igen, kvär du skriver lovna, hur läst du? Han svarar, du ska älska Herren god och ödla hjärsta tunne, av alla sjaltunne, av alla styrsta tunne og av öllun hóatunum og nastatunum sum til sjálva. Han segir við hann, du sverir bara, gjer hatta så skal du lifa. Men han vil gjer seg sjálva rattvisa og segir við Jesus, hver ut av nastamun? Og så segir Jesus søvn om at når han er for i Jerusalem og man lir gå og han fattelig henter av rånsmannen som bæger låter han nakna og slå i han og så han får leisynna og låter han litt her holde igjen. Nå ber så av presto for som deg, Oma, han så han, og gikk bare fra vi. Og av samahått en levitter, han kom steget for iver så han, men gikk fra vi. Men en samverje, uvera fyr, kom til lansere, til han så han tikkte hun gjerste eller syndion, han får iver til lansere, bant om svar lansere, lett olje og voin ut hei, så litt han opp, og sin egna dyr, for til giste hos vi hun og røkte han. Den etter tog han tvær denarer, gav versen til seg røk han, og legger til meg i utskall, skal jeg lete til å få at jeg tar jeg kom hjertet. Så sier Jesus, hver av hans tre imen tids der røntes nast i hans herre, som fattelig var i hendene hans manna. Han sier, tann og visste hun om iskån, da sier Jesus vi han, fær til å gjøre det samme, og hatt det alltid godt, her var sær, for jeg er nå, hvis hun ikke er noen, at han som hjelpte honom var nästan och Jesus färg och ger sig samma tills bojnen får hjälpa och spela ljus och kärleka i 2021. Så det är det sista året och vi färger att höra ensamka så vi får ända vi Ulf Kristiansson jag ser Gud bak om allt.

säga, här var det oss kristian som vi välkrar sanchen och vi som vi ska säga när vi ser Gud bakom allt som sker. Och det var det sista vi får stunder till och idag. Vi är kommit till ändan av sändningen. Och det som vi har haft, det var som vi nämnde på den vägen, att vi får ta som Josef och först var det hälsohållande. Vi sovs ju en sen psykiatra som tar som dagslös och imens annan som avvarska hela. Och tid man ber i vi att vi först hade varit där sin dröskrå och telefonen, men så köpte telefon så hjälpte det. Och så sa ni har pratat med Roland Skårne om ljus som helst och god till ljus och vad ljus ger. Så det är det som vi har haft i morgon. Och här i Stavne har vi Ekman Sundar, sen tekniker och Etno Haberg. Så vi får tacka för i morgon och inte knöta när man signerar det.

0: Jack, du blev så sjuverande vid Jack. Du var ungur, du fyrir haunar.
1: Ja.
0: Til en annan sjöva, og han er så spennant.
1: Til en helt annan sjöva, ja.
0: Du har dröjt om att bli lärare, men det är inte några år när du kan komma till lärarskolan.
1: Ja. Jag vet inte hur jag vet inte hur jag, men om det var kallt så har jag sagt det var med att det är en drunkare man lär allt jag säger om och ett och så och lika mycket att jag var 14 år gammal till Havnar och jag var inte så näkar annan från Jack för jag var så långt så unger till att arbeta från bygden men det är ganska unger i färgen och ja, jag kom så först till ett handels i Hina Trönne och genom Språngsgötten. Jag betog både Kipsrådsson och jag var sänd som örda trånkor och vid Söcklo till ymsar handelsmän vid Fläschke och Himmelsk och Nörron och tryck och russar tryck och pilsen och så framvis. Og lika mye som vekkere vær, så var det bagasjebæreren. Det nok vi ikke vil gå til, ikke? Høysfrøyde start, og nå at det var nå.
0: Nei, hva?
1: Jo, og... Men Pira Kjære Kjøtte, han gav så i handen noen, så fikk jeg plass av Kjallstående, og her var det så. Men att du men man kunde inte leva att du som på husalöje och mät upp i allt. Jag måste färra till chips och sommarferien någon. Och över flöjde sommar man helt att säga. Och då jag var i Sverige när jag såg land någon. Jag var vid första skipet på Föringrund. Kallar för Kina Jotten. Och så var vi i Keflavik. Vi gick dam och Västman och Färdjärna. Så var vi i Grundtik av Sovlanden. Så Sildeberg Färdjärna. Här måntade vi en dockare dagar. Vi kunde veta något och sina räckar och låg ödigt la fyra utanför Rättjarnäs och
0: Och i öppnar väckre?
1: Och i öppnar för... Ja, och... Jag säger vid Jesper på Gauvis, jag släpper ut det så att det inte... Så att det inte har varit sjöma ut det. Jag ska vara sjönatur helt och jag minns det. Jag

0: Men du upplever långt att kunna ha det här ändå.
1: Alltså jag vill säga
0: att det var lötter.
1: Jag vill säga att det var lötter och god och henne och kärre fäger han och ju alla höjer och alla är att då är nästa parter som är att jag är med loje att jag kunde inte för sjunk det är nästa. Och jag följde så ner och vi mötte oss åt nu och jag fick en attack och jag följde en sån att jag får gräva en läkare och fjärsar det gammal. Men vi glömde oss ändå det en hände Gvidjäkv som är inte minne mörslig.
0: Som här du ösnade följde jag att du blev lättare.
1: Och gåast.
0: Ja.
1: Ska du se henne?
0: Ja, är det en samband med en av andra som händer i norr?
1: Nej, jag tjekk mig av för.
0: Nej, jag tog skriva om det, eller tog fortalt från det. Det var det samma vid Harry Schautik.
1: Ja.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag har varit 13-14 år. Jag var inte färre än, jag var inte färre än till honom. No? Ganska 13 år. Pappa var inte min spurt om vad det färre om. Om vi skulle komma vid honom och köpa här, ta kunde jag nog få för att köpa här som vilt. Ta ett tog inte. Jag tycker att det barberar sig mer, säger han. Mer tog inte väl för att köpa här vid honom, det var alltid spännande. Vi får så om morgonen, det var myrst, det var första gången. Och vi får så, kom så till det. Till uppe ett fjäll som heter Sandfjällen och här sätter du dock med bojeter DJ och så att det var så flatt att det så var. Så säger pappa som är med mig till att nu kan jag inte jag ärva och så först två om han efter. Jag har inte varit här förr. Och så vi sa han här är det så räckt hon upp till mån. Gärna sätter och härnar sig och nian efter till den och han. Och så skilt så det skiltes vid. Och Nu får jag inte röst med, men jag har en mynt av dig som är tidsen. Ja. Jag vet att säga mynten, va?
0: Nej, jag vet inte.
1: Nu må jag köra.
0: Jag vet att jag är här i Båten och i Västerkina. Här fortäller du från sig händelserna.
1: Ja.
0: Du och hur minter du och akra kvar till Jack till offer. Och du är så jag alltså minten är så ser du som att du färna en hammare för nyliga.
1: Ja.
0: Och det blir bara värre och värre och ända så ständigt du bort vid en Jack.
1: Ja.
0: Och en hammare är
1: uppfyllt. Och är det så brast som jag sitter här att jag måste hälla mig för käk loja. Jag måste hälla mig ner och i molten för att jag kan sitta här.
0: Hur sa du om jag väntar efter?
1: Det var omövligt tror jag att jag får in när jag tar i vinstra på en fyr och tar var med Bjärtsing. Men jag visste att jag vill prata verkligen. Klikva, það veitir nokka klífa, menn við sattum að klikva við Jack og Jönnu. Svo ég visti að ég klærið ekki við að högra, ferra skoifur, að högra bænina, svo datti, veitir en 100-200 metra nýjur. Svo þetta er berg, ég ongant við mjöpistóginn, ég ongant verið fyrir laugunum. Og ég kann góð segja þetta, það ég kom, ég fór þar sem tver jægir. Och rann och det var så svart och det var vatar och hallar.
0: Slutsch.
1: Och jag måste renna över runt där och men så tablade det så bratt att det här kom till den sista vötlen om tajfären om tvärdjajer. det var väl stor gel att ta mot i hela med spår för inte att glöja till och här sätter en lutt en goda lutt och jag satt också i omkostet att man får få förfärdligt ta i för att gli och kvämma mamma och pappa för att säga och jag är i samband med Danmarks brevskola i Dobot och Bokhalde och i Enskån kvämt för att jag säger att jag tar i nu och tar fratt att det inte är till mig och så är det kostet att dotcha och för att jag gör det här länge men det var öjda tankar för att jag med och så följde jag mina händer så säger jag gav i Jesus pappa hjälper och jag sa ögnast då utöver att jag var affären röjna klick upp efter och i affären så klick vi att jag kunde sån här uppe och kunde den här och jag har ju aldrig en oj i löjven och jag blev kloen jag med aldrig en oj i löjven och jag blev utfyllande så jag var det var nästan det var en möjt han var en hemmare, stor i hemmaren han är som en möjtelberg för att försöka du fick nästan ångest stig i ytla hilti och jag minns det var kommande och myerna som tjattlan här det var en böcker så helt det var sjolvan att kanske kan kvilla mig och sen till den där börsen och man visste vad det hände ta för andra böcker, ta stöj och han och jag månte för vi honom jag månte för vi honom då jag hokte till han får ner rätten i också och tanken förstod och sen var det var rävligt och så men så klöver upp i jacken och kom på trådarna så helt det nu var slopp men nej, nu är pura slatt nu är pura slatt här upp jag får inte gå i näka och jag var utlikvar så jag fyllde sig jag klöver att det var lunch och kräftarna var farna och jag sa bara att det är en från en firma här. Så ger jag till att jag svinner kroppen såvis att jag halter vid handen och ner och svinner såvis att hälaren kommer så jag kommer hängas med ova men hälaren kommer upp på hinnemänne och han lade och tiver kvar en öron. Så det har en hänt och det är inte en chans för att släppa upp i sådana stöv. Det är inte för helt i ögonen, ja. Och så hände det ont. Jag visste inte att jag la upp, ja.
0: Så det var alltså en kraft som lyftade dig upp?
1: Oh, ja, jag visste inte att jag la upp, ja. För att la upp, ja, och upp sådana. Og jeg rønte så å slippe inn iver fyrtja a rullu þeva vi la ist ut i han og jeg hukte upp i himmelen jeg skal si at det er at omgatt i løyven hefði seg himmelen så vekran
0: er det en hending som ofta renner fram fyr det?
1: Åja og jeg fikk så att han är en man här att färra att täcka sig myntorna till att se börserna
0: ja.
1: Till resten här i Kvivik som täcker sig av myntor känner vi tar han attas dess han vill arbeta socialt nöjsen känner vi tar
0: är det en skrittkän då man har i?
1: En skrittkän var enke ja. Han gjorde det så väl att han får nian och tog sig här myntorna. jag kan med så god have lov och god har er allan är och att han bjärkar mig. Han kallar mig att jag gör det. Jag ska bjärka sig.
0: Så du upplever stor under som 13 år?
1: Det är det störst. Det var ett väldigt under. Och jag måste säga det att jag skiljer åt sig. Jag skiljer åt sig att jag har lämnat nöjst det här som hände så i havn. Men vi är vi undrande så så rattar inte livet.
0: Nej, jag läser
1: Det är två under ett.
0: Ja, jag känner det. Du skriver om och hin heimren bind ett här åt dem. Det har ju spridit om man har lått det.
1: Ja, det är så stöjligt.
0: Det är ju en riktig bok som du skriver och där kommer du vända efter till. Vi kanske ska vända sin efter till vi får en tur efter till Havnar.
1: Ja.

0: Vi talar fram vi pratar om vi på Jack Sigvarsen. Du är ju efter Jallstone i havn.
1: Ja.
0: Nu är det här att lycka som att vi vänder en liten tur

0: att du gjorde det, du var 13 år gammal, men vi vände att till Havnar. Du var så Charleston nu, och här har du Emils arbete att göra.
1: Ja, mitt arbete i Charleston var att Jens Damm var pantefoten, och jag har arbetet av att skriva att om som jag tillfärde kvar skilda i skatt och skulle vara pantavor. Och det här måste ju allt lägga klart när han förde det här och dessa bygden. Och det här var så att en också arbetarfullt starv. Du
0: räknade då också skatten ut?
1: Ja.
0: Det var allt
1: jag hade hållit. Vet du, kvar skattkälta hej och när jag sa det, och jag sa det, och jag
0: ja, så har alltså stuft kontokort.
1: Ja, men också stufta. Och här stod alla nya upplysningar. Och vi tatt då själv över det till över själv kursjöta skatten, över skatten är byggt under kommunskatterna.
0: Ja.
1: Och så skulle vi veta om kvar, och kom så mycket upp och förtjänas då att han kunde också få landskatt. Och det var det låga fyrtog, och det var låga fyrtog, ja. Så måste man så ta ut en som kom som ska ha landskatt. Det är lökteskatter, det är inte lökteskatter kom då.
0: Ja, att lövn blev brött och...
1: Att det var stå allt omgå.
0: Ja, de brött i trusch.
1: Nej, så...
0: Men det är längt arren till.
1: Ja, jag vet inte om det är lökteskatter.
0: Ja, jag vet inte om kommunen har skratt skatt upp för sig.
1: Ja, det är kommunskatter och lökteskatter.
0: Ja.
1: Och så måste man skriva till nej och vann. Och rockna ut stöje kommunskatten och förtjäna sin bröd kostnad kvann dagsnedskatten skulle det vara. Och det var allt vi hånd om, som man säger. Vi hade ju inte det anpassade det, så jag hade ju inte det.
0: Och att helt till?
1: Nej, så det skulle bara, det var huvudrockning, så det var inte bara. Så, men vi var det så nöcker som fingret till att ha lite jobbat dit och kvällarna och råkna lökteskatten ut.
0: Och så kom du till pantingen?
1: Ja, och så är det panting, och så kör vi inte det från Aron från man undan. Så skulle jag gänga tjocken ötlös i här kontoärsen och här sa man också kvar jag är galt, ja. Ja, kvar jag är galt och kvar jag skilda i skatt. Och det är tillfärre fäck så pante Jens Damm visar att det är färre ut. Det var, jag kan också nämna kassamåsten och Jens, och det var Hansen, nu glömde jag, förnamn, det var två förnamn. Hansen igen, men och så kunde det komma attor vi ödla mövlig, så nästan jag ödla mövlig, men Emilsson som han är i teacher och i pant, det kunde gott vara funkar kanske att göra det, ja.
0: Saknar onkel?
1: Onkel nästa, så alla grönta röskap, det var efter rättliga vanligt. Och så det var heller inte alltid så, vi kan vara mjuk år, så kom att till honom och röna att gälta ändå skrivstånd här som jag sett.
0: Hver kom du dit så panta i låten här?
1: Det var en gälstånd, det hade så rum till så hård, ja.
0: Och navna och
1: går upp? Navna äntligen, ja. Så folk i havn tar sig märkliga sjöner, alltså att byggda män kom här vid en kvalvåkne och sommaråk med söknar onkler och allt det där. Onkel kom vid en stålig och så fram vid onkel vid rati, alltså.
0: Men tygna var trångar ta på jacket och allt först. Det kanske var sälja stortlet av er pantefod, ja. Sen var vi fulla upp i hejdet där på.
1: Ja, ja. Och så vet jag här var det att det kommer en byggt och så stäffer jag kan alla byggten, kvar för den in. Kvar i hus för den in och till kvön och så framvis. Så det är väl ekvilligt. det var ekkulega sort kan man säga ja det skilt av skatt av nej må man säga det var uppgaven men så var det som säger Janne att det var små vägkött att man klarar inte lufsens upp i allt bara tog för om sommar ja, till chips och där förresten var det och arbetade sev den första byrgen känna
0: Vestmanna
1: i Vestmanna jag bor i Valen och Jöns med Oskar jag hade en fjol vid Stalarkos och men jag upplevde jag var inte kvar så skulle det här vara en kran som skulle lyfta grönt upp av bergkinsen och det var hållt och tjock och det var rimligt jag var inte flera hållt än 5-6 hållt eller vad det var och har hållt skulle lyfta grönt upp av bergkinsen men var inte torrt jag för kranen. Så det var inte bara alltså och jag var inte alltså så men alltså så det tog skall färre så jag var inte kvitt att blev jag det var bara sig undan och så jag var unga till löv och det finns för kran och så jag men det är det inte säger han det bara så jag var inte kvitt och det finns så kranen upp på bergen och det var en kran som hejde gudsjöjta. Alltså som hei, nu är man så gärna och glömmer, han är kontravekt, ja. Det var sin ena barlast, öremägen, och så måste stöjnarna inte vara för tunnkör.
0: Nej, eller kopparna.
1: Då annars koppar jag och täv i kranarna, eller visst jag tar lossna av och täffar och väckten för i ur. Så får smita i kontravekte med den övriga vägen. Ja. Så det var pura vittlöst, vill säga. Det blev en ung kontrång som inte kände till det. Så det sitter vid den här kranen.
0: Det var säkert inte arbetsättligt att ta kanske.
1: Nej. Och så östen tar vårt arbetet. Så är lastbilarna. Bara vi bonchon alla ni här. Så åter vi till Irak på en lörren. Och vi var med så smäll i händan, han är det han säger mig än. Jag var kort i den vägen nu var ett arg och jag var glädjande att jag kom. Och här kort och vi ett om och nian.

0: Ja, alltså en pastor av ja, som man säger.
1: Ja, men så får det så att han så där som man för så fick jag plats den där Katrine som stod där skrivstolen i här.
0: Ja, här måste du bestämma att det var dramatiska och avhållvärt där låter.
1: Ja. Jag tog och fyrrökade, men inte han tänkst då. Jag vet inte om han vet. Att jag fiskar inte säga att vi tog till telefonerna som tog emot båda någonstans ifrån.
0: Och det var inte till att få samband med en bil, så det var inte bildvån.
1: Nej, det var en två chaufförer som går i sjukarbilen. Det var en sjuka, gamla sjukarbilar. Och så var det en vörvåknar, gröna vörvåknar.
0: Blev han brukt som eka sjukarbilar?
1: Ja. Och så är det att han en däver en att nu ringer jag där bojnen då. Att en avlockar hänt ute av kajen här. Och här alltså vi, ja, så pirrar den nu va. Och nu när kajen är här och det var Kjövenstedt Petersen även en av Smio här.
0: Och sen i Skansan där? Och,
1: jag vet inte akkurat, hon är här och låg inne, ja. Och vi tar vad bruk för bavmobilen och sånt där, det visste inte hur allvarsamt det var, så det var helt allvarsamt.
0: Var det vanligt att det som skrivstofalt var bil när man gör rapportörarbete?
1: Ja. Det var det. Vi fick inte alls det fäter och portören. Det var inte färdtelefon. Hade du
0: den här utbyggning innanför det här?
1: Nej, men jag fick så utbyggning. Jag hade inte det så svärre till volontör.
0: Ja, finns det ju alltid ett lockskör?
1: Det var inte majoritet. Det var två vetrar. Det tog examen, ja.
0: Okej, ta Iverlaknen.
1: Ja, Iverlaknen var sensor. Och en av Laknen var undervisare. Det var vi skulle då för det första binda rätt till höllt från huvudet till fötts. Och det var inte bara, det var bara parterat och så allt det där här vi först i allt på.
0: Men du var så vit till vannlokostäg?
1: Ja, vi är så förrän och färg ut där, men ta här i ambulansen tidigt en ytterskattad man och så att vi tar bara ut att du hinner. Hesen här medveren, han svejsade i en tunna. Och anledningen var att tunnorna skulle vara röntsajar. Det skulle vara röntsajar.
0: Det var brännstoff i tunnorna, diesel eller bensinen också.
1: Ja, så var det vandrar mycket. Ett annat olja i vårt, men det var en som inte, så var en tunna i mitten som inte var vaska. Så det är mer fortalt, jag vet inte om det är rätt, men så det är mer fortalt. Och han svejsar den och han exploderar. Då skedde att loftet lyfte sig upp här som hinner, men det var, han var ansvallad där under. Och det röst ni att under att ansen av hinner skulle veta var flera man vill ta arbets, tar allt upp i av åt hans lögn. Och vi färdar så ut. Så får jag höra hur mävren är och jag minns landslacknen måtte komma ut i ösen, det var fyra lacknar och han levde antingen fyra timmar, men landslacknen kom så att jag satt ösen här och började sedan vid hinnan och rödde åka och kammar konti och min syster ända ner, han arbetade i kursen och så framvägs. Så kan man säga vid Jokon att landslagnen, hennes Ebbes Johansson, att nu var affären och det var gott. Allt var hubb och allt var färre och fingrar och farner och allt. Han var sorg. Men hesen hev mæveren som hun ikke dronker den som han var ikke hva som helst for meg. Då vi bo i samma kammer. Tja, Jan Syversen som hejer klottna pressen. Och ta var ongen krepp och hjälp. Ta Jesus kom i attor om kvölden. Mina kammare, ta var stortlet. Ta var en dejor. Han så la og ta til litt sånn kjenne.
0: To sart døgnet og kotta og alt
1: det her. Og kotta, hvordan kottlene og høtten og la i kotta. Det er så merselig det var øyne. Helt merselig. Men det var veldig ganger dans. Vi bare i våre og i kjølagerhusen og ta sundet deg i fire. Vi fyllt oss og om å gjøre det siste skutt. Og da vi knapplig å komme av her som reser han hva skal jeg gjøre han altså, knapplig å komme her som hans Johansen var og så om man måste gå till hjörna så säger han vem det gråd som löjv är tömt näka så löjs jag säger kväll säger du löjv är tömt jag säger gråd kväll säger du till han du är akkurat utbyggd med svojnor. Jag vet inte om det är bara en vecka att han har varit utbyggd med svojnor. Löjv är tömt. Gåst. Jo, han blev vid att säga det. Och då jag kom attor om kvölde och suttit ut avstånd dessa händelser. Så fyllt sig lätt så rände sig tankarna framför mig. Kostar kunde du säga att löjv är tömt? Och nu ligger du löjk. Fa jag kan inte gröja.
0: Nej. Men
1: och jag fällde hon så till grävar. Det var oje. Men här är ju en norsk kvinna. Skriva en grävsholm, eller en solm till hans herre. Han var sunchen. Vi har ju kyrstjuvetla, vi har grövande minnesis. Jag lyckas att säga han. Det visste jag inte om det är, men det hade varit att vi var gav, det är hon skrivande när det är sunchen. Och vi har mött kronoren om drunchen. Det var en händning som sätter öde jobb så här och en mycket sinne. Det må jag säga.

0: vi talte fram vi pratade med Per Jaksik var sen. Per Jaksik att han så dramatisk händing så så ska man lunda runna fota sig och komma vidare.
1: Ja.
0: Men det tror ju att man ensam allir.
1: Ja. Det var tungt.
0: Ja. Men du är på hospitalen fram i is.
1: Ja. Jag var på hospitalen till 1902 jag tror jag till förra lärarskolan. Och jag nämnde det här om alltså olyckorna. Men det var dramatiskt hela tiden att vara på hospitalen och tog komst låta och gå i sin äckvån. Som portörer till Vesso. Tar det här till oss när vi inte gör det här som tar vävor. Jag minns det ena. Och det ena hände gåsen som och det är på tidigt det är alltid. Det var en ung som jag var som en trollare med och var dog ju och bor en trollare eller var jag något tal något feministiskt men han dog ju så och skulle så göras spårningen var skulle det göras det förr det skulle jag färra vid skipet till Skottland som det här stod och vi och till Jackson och de tog han la och husen hon på spitalen hon och så fick vi att veta att mamman inte rå att köpa gör till han skulle gå i och be om så få en av virliga gärna för det följer det är 17 första dag och han ska göra sig nätter och men nu är det troplåsen att han läser och lyckas hos honom att det hade gjort den här jävten kist och som han skulle vitsa i med säkert ett långklans i landet i Skottlands Maria Paulsen hade gjort det så jag måste färra och jag var ens som hade efterkant här honom och jag vet inte hur jag tyckte att bli portörerna men det gjorde jag inte, jag vet inte hur jag tyckte att jag funnit lite kvätt av er men jag färg om man vill klöpa tung och kubböjning och hemma att det är så nöjligt väl och jag färg så ensam att rinna lojkhus jag lade tro i andra lojkarna. Det första lojtet som la här kände jag, så jag måtte finna tjock. Visste inte om jag vet om det var färre nu i bottnaföring. Mamma och dig. Det var förfrittligt. Då tog jag att jag kände henne från lojtjärpen. Och hesen var innast i lojtjusten och så får jag här alarma. För jag får lösa kistorna, hjältkistorna. Det var inte bara 20 centimeter med de sejmerna, så det är säkert att det är något att ta i, men jag följde att jag kom kvällen så att det var för näck för mig att vara en Aschan Lysen här gammal drunk.
0: Ja.
1: Så jag vill uppleva rättligen ägg, men det är mer rättare än så.
0: Ja. Men det var ju inte ett starfack hospital du tar?
1: Fjöret.
0: Fjöret starfack?
1: Det passar akkurat och ett folie och ark, det går som man kallar det här. Alltså, fjöret. Och det var fyra tojar. Det var navn. Det var starf. Det var lön. Och det var kvittan, de sista tojar.
0: Och lönen blev betalt ut kontant.
1: Jag får jag ett arbete att skriva den här folielistan. Det är ju det inte. Så får man Hasse Hansson hade jag nät. kassamästaren. Så får jag här en liten påse. Så gav jag honom påsen och han fyllde så pengar. Och jag är snäll lägga myntor. Och så får jag med påsen under hånden ut av hospitalet. Jag visste inte riktigt vad det var på sig, men det var bara 5000 folk här och vi kände inte någon annan, så det har också jag inte om annan och det gick om allt det väl för. Så var lönen kommit, så fick jag bo med lönen var kommit, så jag hörde allt och jag blåar kom luftar och skrev en namn i ja. Og da jeg var visst, da jeg sammenlagt var av her, så var påsen fotler, så var folie ikke fullt, og påsen tommer. Og så, det var litt som en trygt som er, og visste jeg at det var rett. Og så fikk jeg bo med lønene kom, så kom jeg og skrev bare, fikk jeg konflotten, og fikk konflotten, og og ta i vått av og ta i fyra, han var spekkfotler og så kort han får alltid hans chansen med tom og påse og ja, så det sikta fyrir og kvittan som han kjøver til deg så kjøtt vet jeg
0: ja. Du får alt om sier at samleie lønnen til Lansjegrus og 30.000 kroner om annan. Och en ivlackning känns till 200 kronor och annan.
1: Och så är det, ja.
0: Så det är en annan tur i livet.
1: Jag har inte upplevt att en jävel fick, att jag var pickelöjde, fick 20 öre till jävlar. Vi får över handla vitt och jag fick nästan en påse av att lugga av. 20 öre.
0: Men det blev så... Man säger arbete i Landskyrkos fäck så är det en enda och ta för dig en lärarskola.
1: Ta för dig en lärarskola, ja.
0: Alltså i 2,5 rust och blir en kväll nu som 20 år gammal. Här är det.
1: Jag fyllde 20 år. Jag var nöjd som jag får in. Jag fyllde i september som får in i augusti. Ja,
0: okej. Okay. Ja, men det var så nära, man skulle ha en viss alder för att släppa in, va?
1: Det var 18 år alder.
0: Okej.
1: Men, ja, jag fick så lärarskolan. Och här är jag också en av lust. En av största upplevelsen av löven.
0: Ja, det du skriver om och fortalt om på mig. Men det händer så att det här är sexåldrus.
1: Ja, februari sexåldrus.
0: Ja. Ska det så börjar jag i augusti i 2,5 år.
1: Ja, då kan vi färre ut efter som lärare. Ja.
0: Kanske det hette det sista och fjärde året du gånger av lärarskolan.
1: Ja, i februari månad sexåldrus.
0: Du har tina, vad ska man säga, du har tina... Badna trygg på allan tannförning som du hever.
1: Det har vi alltid.
0: Och du hever alltid. Du har upplevt även naturliga ting som bandit lömsa. Ambadell som 13 år gammal.
1: Oh, yeah.
0: Nästan, jag vet inte, en angel är lite uppa.
1: Ja, det var gossesyrsje.
0: Det var gossesyrsje. Det var gossesyrsje.

0: Men vi kommer fram til februarmann og 6 år,
1: ja.
0: Ta hendene akka.
1: Ja. Ta hendene akka særre, særre, olvarsamt. Og gledeligt. Vær dom til å møte vel at dansa. Be i forskan og ønskan dans. For jeg tekker til henne også. Det här var en parter av tog som nu förra sida. På Leite var vi till att stona. Jag var inte på stona, men vi kunde svära det här var ett. Vi dansade fela och vi kloppade någon förska dansar. Och här var det troligt och i allt av det hampade jag var fyra som är att kipa ösnen. Och så tånte man røysene vel at for i enskantans det var bæg og det var skiftet som Torsøtl og Kjønnegrosnen og fyrir at kvittet av så var det et kvöld og sunne kvöld og i fyrst og augustmann jeg minns ikke at det var 15-18 kjente langt sånn her februar og jeg sitter i en og kammer til et sammenhetsbjørnsen han er jo et pensjonat og gjør en munnsetning til vannadegen og jeg var livet ved setningen og gledde meg til at færa og i Kjønnegrås. Enskantans. Og medan jeg sitter her ved båren, dømmer dette ligger åpen. Og jeg er ikke å dømmer dette. Her stender det til Misjonsvika Ørtsson. Jeg har glemt det sagt, Arn, det en parentes nå. Mamma sier vi med. Jeg sier jeg har snakket nok for litt om foreldrene, det jeg vet det. Men medan jeg har det etter her, så det var ekvelig godsøttende foreldre. Og pappa, mamma døye og i hold 5 da vi en 6-7-4 er det gammel, 6-7-4 og pappa sier så ønsom atler fra omlag 1905 til han døg i 2006. Det var 100 år gammalt, han var en inna röktarvöjme. Om 100 år, han är en 100 år föringar det är en här till, vet du. Och men jävulen är väl till han fejn kom i Tjövarsyrst, första jävla kvart. Det var så fitt i rån av vilket det är för vägen då. Det är väl det jag upplever. Men jag sitter utan den förra rådsson gammal, han sitter sån här kusinus sisse i Tjövarsyrst. Att jag var en märke efter i golven. Så det är Tjövarsyrst jag var mala, golven och östen mala. Det var lunch i evig om man tar skott och kvar sig bort. Som man är sliten i golv. Det var föräldren som verkar.
0: Och han blev nästan 120 år. Ja. Han blev nästan 120 år gammal.
1: Ja. Och mamma säger vem är det till det som vi funnit nu för att få vi.
0: Ja.
1: Gå och lova mamma åt. Gå och i mån i oss hos. Det är platt att mamma alltid har gjort det här. Ja.
0: Ja.
1: Och jag måste säga, jag är annan barn i Möjnäshusen. vi myndar til og sagt og ett vi dans. Ja. Då vi nevner et atter her.
0: Ja.
1: Men nu får vi... Og vi ikke, vi dimmer det ting. Vi sjøns vi kan alt som endar kvalt. Hvert vel det to? Det står nek var mer. Men vi får av alt. Fjord Arger. Det var stikkvann til fullt og fullt. Her møtte Jesus mer, jeg møtte henne.

Vi sendte ikke en bilder langt i det, har vi hørt annan part av samrøvene som vi har gjort ved jordmannen Peter Jakob Sigvarsen. Peter Jakob føtter i 1932. Om en vik tar ferdig å sende tre og seneste part av samrøvene i Peter Jakob.

framlegare. Tack kunde du få allt nyare att hunna äkna färgtelefon. Så du har inte långt avmarskar till att lusta bär efter kring vars färja. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC. Och ja, vi tar inte när jag har så östene. Just podcast nu. Sista månader. Och ett annat som är öllast nilt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäka av att unna snilt från. Hissar här appnar tar hava och lyssnar till kursen utkönt visst du kan ska damar bäst bära sucha. Myntena som är för att unna utvarsamting, ja men så kan du välja en app som framhäver myntena öllan ägg. Visst du damar väl att sucha för texter är skrivade om det här utvarsamting som du tycker nyer, ja men så kan du finna en app till det. Nekva åkken i följon har en iPhone och här ligger så Apple Podcast inne och en app som heter Apple Podcast och hvis man har Android-telefon så vill man ofta ha Google Podcasts som en app etla så är Spotify faktiskt börjar nu, ja jag vet inte, sista 2 år är att lägga podcast eller podvarsp som vi ser förskon in a torrare plattformen. Och tar man så kanske lustar räckliga efter lätta kontakta bild långt. Ja men så kan man abonnera ut det. Alltså subscribe på älskan. Gör ett halt upp på kanske vi skulle säga förskon. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna och kvarja för vöjtaren läcker en nödvändig sändning ut och till dem bild långt. Och tack om man vill göra samma dag, ettla dagen efter, ettla i vikskiftet, ett sändningsen sänd. Ja, men så först du en avmänning och en notifikation om att nu är en nyttig parst som kommer ut. Och hvis du har inställt till att det ska bli downloadat automatiskt, så får jag för vid från linten lägga en nyttig bildlångt. Och bildlångt sändning ut som podvarsp, så kommer han automatiskt nere av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå in med det här podcast av telefonen som det här har varit ordentligt väl. Till dem börjar vi att lägga en förvindelse färdigt på bytena ut som podcast. Och där kan du till dem täcka alla som det här är. Det här är allt det här är halvfjärs. Täcka nere av telefon. Och så har du en tjockna gång till av ötlandböken i bytena av tunna telefon. Och så kanske lätt tar du så kanske först under att läsa Matteus evangelia, ja men så kanske lätt bara scrolla ner till en förvittnesliv för Jokken Bibla och Matteus trustra play, du bjuder inte av internet samband eller telefonsamband vid 4G eller 5G så det ligger långt av till din telefon. Ja, så hade man en liten förklaring för att podvarsper eller podcast. Och ja, och vi har långt nu lagt flera podvars bröjer ut och vi kommer att lägga de flesta av våra sändningar som vi gör. Alltså nu om det är inte gamla sändningar vi ändå sända och inte sändningar här som är kontrollerade och helt inte som personliga bönder och ner, men alla era sändningar som vi gör i lindarna, där kommer vi att lägga ut som podvars. Så jag tror att det är nästa till tog. Välnande, tack du väl emot den här nästa.

Hjärtstadslåter är tonlägga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtstadslåter klockan 4 mig dagen. All in

0: Og nu halte Vita Finchevichan her. Velkommen hit. Her i Stovne og i Lintene. Vi har Christian. Christian Hansen. Og Simon Absalonsen som kommet av Vichakon. Velkommen hit.
1: Takk for det. Takk for det.
0: Og, men det som evne som vi skulle forholde ved nu, det et bøbskevne. Så nu har vi finnes tre bøbelkønne menn her i noen godt, lokket dikken inn, og jeg har skrivet et litt opplegg til dikken om, om det store evne hva Jesus oppreisen en verleitje, eller en verleitje. Og så man sier at ja, det som kjenner Jesus som personlig frelser. Men her er ikke hva spørninger rundt om dette evnet som vi kunne sett. Og vanlig oppfattning av deia mittelfolk et mystisk evne. Og man plasserer, kan man si, personer som dør på imiske måter. Vi som kristen, vi har kanskje liksom hoks av himmelen. Og hva er det så først det? Og er det før vi beinleis i himmelen, eller så er det sånne ting som heter paradis, og så som heter deier og ikke. Og det er liksom alltid, jeg finner ikke, at det er liksom det er vavgreit alt det her. Og det er det som vi skulle røyne, og skal jeg være sin doi, kanskje, jeg vet ikke om vi får det sin på plass, men det kunne være. Så man hadde hun lett seg fire, ta to møter folk av vennom, og man snakker om deg i en affæren og sånt. Hver inntrykk hever du da folk tås om vi kommer til personen affæren? Hva mener det så? Er han færen paradis? Er han færen deg og ikke? Eller? Det er sånn øyelig. Det kan ikke være generelt, men kanskje du kan si også.
1: Jeg har aldri, hvis du tar faktisk tås om at en affæren, så stefes det deg først og fremst at en person i affæren hjemmefra. Og at han kommer ikke etter her. Du nevner også det at jeg kanskje ikke skal oppfatte meg av hva det gjør. Og langt du besøker ikke for å dumme det medisinske. Arne du har rimelige definisjoner av å oppfatte meg av hva det gjør. Altså Arne du kommer inn av god eller teologien. Altså. Man tar seg om hjertet deres kriterier og høyla deres kriterier ut av innenfor innanför lagna vuxenden och här uppe sen lösningen en etisk diskussion om det här. När är den personen dig? Vi kan så gott så säga att det är kvarsig höjd eller hjärsta fungerar så har man också träffats det att en person är dig. Men dig annars och i en bibelsk kontaktning är ofta sett samma vid skillna och skillna är mellan det inre människa och ligamme. Alltså det innan människan flyter ur ligamnen så är det vid dig att göra. Vi kunde inte vara här som spökelser. Skulle vi vara här så måste vi ha ett ligamn byggt i. Och vi vill bunta en ligamn. Det är rätt bibelskt, måste jag säga. Hemvän, så det bara var en ligamn så var det bara lojk. Så det är ligamn antiosal sammanlagt som myndar ett halvt människa. Men Bibeln tar sig rösning om att det finns en liv efter att ligam är däckt. Alltså att ligam helt upp här att fungera. Så att personen flyter ur ligam så är den tillvärda att han har. Himmen kan det gott också att vi har inte 100% överblick eller vitan om du nämnde med så här detaljerna och allt det här. Det kan också huxas att det är ting som är fjällt och dolt för oss. Men det är givet att näka är uppenbara för oss. Och skriften säger att det som är uppenbara det hör människan till och det som är dolt eller inte uppenbara det är det som hör gott till. Mm-hmm. Så vi tycker också kommer här till. Men Jesus säger så vi en man att jeg sier til deg sannelig at og det skal du være vimmer i paradis. Så et menneske som fer hen fra og utrunde av Guds son, av Jesus Kristus, at han er at sikkert når han er hever type menneskene fri og en særlig og et nytt liv, en endeføring. Ta og i tøy løte ta menneska er bortstyr og ligge av noen, ta det heima til herren. Så enfalt er det. Så kan man si at det bør jo også en ligamlig opprøst for det her menneska, til ligam er jo det er for fest, og på et eller annet tøyspunkt kanskje venter anden atter over for andre til ligam. Det er så kanskje et større mysterium. Men trøsten ligger i tøy er at som det Østene vil skrive at da vi ferdig igjen så skulle vi alltid være sammen med herren og trøsten takk hverandre i hesen år. Så för mig är det väldigt viktigt att fokus i er kvällfärd vi till, kvällfärd skulle vi resa med vi och till er Jesus. Så det är gott att här meningarna och diskussioner inte missar det här fokus.
0: Ja. Som kristen så är det nästan som säger okej, vi möter Jesus och vi är frälster och så ändras det sjön till åken till himmel samma färgen. Och kan man säga vi beskäftar kanske inte så mycket vid livet här, men vi har också mer om livet att han har. Men Jesus, han tog så öllnäck om livet här och livet om livet att han har.
1: Ja, det är en balansgång. Ja. Han tog så näck om livet här. Han tog så öllnäck om det kommande liv. Men till något rätt att man kan också vara så upptäckning av livet att han har när man glömmer livet här. Men det var ju ofta i mitten av kristna att de upplever trångar tur, alltså förföljningar och sådana. Och så har de tagit sig näck om Jesu att det kommer och att komma till livet. Men här har vi tur vi materiella välstånd så har man tagit sig mer om livet här. Så läser jag ändå människan ena för det är ganska hävd som en naturlig förklaring.
0: Nu har vi tagit oss inte om ganska en ofätan av dagen och så. Christian, i gamla testamentet ofätan och frammätte göttan ofätan och i mitten testamenten och så frammätte kurser ofätan så och i nyttestamentet är du och ses inte om det?
2: Ja. Alltså man hickar och gamla testamentet så ser man på en av en kvart egen er för näka vi suttar långt i de första kapitlen av syndafallet kommer in och degen kommer in vid syndafallet och det är så en orsak till att vi inte har varit degen ännu i det och jag spurt då vi början med kvar uppfattan här av folk är det igen man. Och jag tycker vi att ofta glömmer folk handan värdelagan kvivetodja och att man kan kött för att romantisera och säga att det är dodja så blir bara allt gott det kommer väcka ifrån och men Bibeln slär då pura fast att dagen är en röfsing till en fylltja av synd. Och tog här var alla människor som kom in i en annan heimen av problem med sig. Och det är viktigt att jag tog som till att ta in. Gamla testamentet snackar om dejan. Alltså man ser att det är att ta en utveckling och i uppenbarelsene god uppenbarer sannlagar gjøknom bøyblina og da vi leser gamla testamentet så sier vi at vi får ikke redan nekka vite om degen og hva hender det folk dødja vi får noen glimt her og her men gamla testamentet snakkar så om degen og her som det er degen færa som degen rydtje. Men vi får inte bara att veta något särskilt vad händer här på ett. Kommer vi så till tygen och mittlen testamenten så ser man att götarna tar skriva om upprörs i förbindelse med det igen. Och man snackar också om oss där. Här det är men det är alla nog så ögrått. Och det är för man kommer till Nya testamentet och i förbindelse med Kristus och man får upprörsna att du får helt klart att veta vad det är här. Här Nya testamentet snackar om två vägar. Pura grått. Det är sagt så ska alla lukas ögsen sägas att det är det, som vi säger Janne, glimt som vi får.

0: av tvoimun vevun og i gamla testamentet. Men ikkje så øljan negva så. Faktisk nok så lojte for oss som hoksa om hvordan størst gamla testamentet gir. Vi tar jo sjåan til Daniel 12:2 her han snakkar om at han har dejan. Han snakkar om at det rattvis skulle rysa opp og hinne ønte skulle rysa opp til anstikt og til nokre ånder nokre fauner stå.
1: Det måste komma fram till att du ser Nya testamentet så också i sjövande om lärsvännerna. Och tar upp för att han tar Jesus genom tog som sin uppreisning och sådär. Jag vet inte om lejpen sen tog ut, men Luka får färdiga det. Hvordan huxar dig som götar? Kommer vi syskla och synd in på det? Då har han begynnat att snacka om uppreisning och sådär. Hvordan måste jag uppfärda det här? Har vi några fingerpajk om det här? Eller några som vi kunde lycka som säger, hvordan reagerar dig? Förstånd att det vi höll kan snacka om? Eller att det pura ut av det blå?
2: Jötadom var, eller lärarsvännen var sjående mest av Jötadom. Tör var ju uppvaksna som Jötar. Och vi att har hade fingit av vi som man säger, som bagage så hade det inte gått. Men hade kanske ösen några beskyllningar. Då Jötan hade sina inte bara Torahen, då hade Talmuderna och sina skrifter och sina traditioner. Och det överskrev ösen som ting alltså det här är ösen några osunt vi ser i Torra fätan till dömes sätt.
1: Om och skilda lukar blod förklara lukar Talmud att det här är det som har lov han kunde göra eller hur ser Talmud i mån som gamla testamentet hvis du förklarar för lukar det här alltså vad är det egentligen jötadomen?
2: Ja, Talmuden är mer tolkningar. Nu kan Christian rätta mig hvis jag är inte fel. Tolkningar är att höra lån, ja. Man får ut och tolka i.
1: En lån och sån kunskjär.
2: Ja, Guds lån. Ja, men för exempel hvis lån säger att du ska inte arbeta göra en sabbat så säger man, jag menar, kvät är ett arbete. När är det just arbete? Du är inte bara en byr en sabbat och og så har man rabbinar och just sina regler som sätter hvordan tunga en bira kunne være enten du er i brått og launa. Det var rettelig løyt, jeg vet ikke om man kunne bære et punkt eller noe sånt. Så kommer Jesus og han sier røst til Asabatna, han sier at man røst til taksongtun og gakk, han har totala respekt for Torein, men så er ikke som han har større virring for Talmuden og Gjøtene.
1: Altså jeg har vel lagt noe åkne i da?
2: Absolutt, ja.
1: Ja,
2: og man kan også si det sånn, vi tar den teologiske fætan, er det noe som lømmes sint og deia og sånne gang, så var det godt, og så andre ting som var...
1: Altså, jeg sier, og i åkere tilvær, som vi, nekker åkken kjenner seg lovene, men vi kjenner kanskje kundgjerne, vi kjenner ikke ferseloven, men vi vet at fors, alltså vi känner inte färsloven och är ute 8x och nät, men vi vet att vi måste bara köra fortsa.
2: Ja.
1: Och det är något han står i, och så fäller far samman som man säger danskom, hvis det är mer än det. Ja. Och det vill säga kanske vår lite uppfärdande av kvärt tåran i vill säga med ljötar.
2: Till att. Och i samband vi ombrödningen av fjallan och Markus Nutsche så Jesus bröttes av fjallan och tar ett gink ovan att fjallan. Ta säger han Viktor att han måste angå se att det som dörret säga fyra människor som var risen upp från henne dig hette året att ta sig minne och spurde kvar annan kvar det var att rysa upp från henne dig.
1: Ja, nämligen. Ja.
2: Jesus var så människor som var och tanken om att han skulle dodja han har att flest kunna roma och här vid östnen kunna roma att Messias skulle rysa upp. Bara tanken om att Messias skulle dodja han var ju fullkomliga absolut för jötarna.
1: Jag tror han kommer att stå rutsch.
2: Absolut, ja.
1: Och det ska börja vara.
2: Ja.
1: Forever.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ofta när vi är då som man andaliger man uppröstna och säger men alltså är uppröstning inte ett eller annat mystiskt vi är när andaliga uppröstning. Det är då vi är släck att sådja att vi det som ryser upp man först dödja. Det är inte meningen att ta som uppröstning från dig först. Hver er det som dør? Er det først og fremst noen likam som dør? Så tar man om en likamlig oppreisning.
1: Mm.
2: Og alt fokuset i evangelien at det tar med grøvene, det understryker jo bare tydeligvis det, og en likamlig oppreisning. Hva skal man fokusere sånn at det tar med grøv til hvis det ikke er en fysisk oppreisning? Og annars er det også viktig at understryker at jødene tror av en likamlig oppreisning. Her skildet det seg bort fra øremendene etter det som N.T. Wright sier. Ja, en kjent rensker til åker man en biskop i England. At nekva mentene tror på liv etter det, men jødene tar tro på oppreisning. Det var nekva særligt.
1: Ja. Ja, nu kom du inne på att det här nämligen vid äramentan och är religionen, hur uppfattar de här det här nämligen unga uppfattande av, som du själv säger, av en uppreisning. Men en endeføring er slav, at jul og mel og rundt, at du kommer atter, så er, ja. Men i en annen form, ganske en annen slags skapning, så er, ja. Jeg vet ikke hvordan du kikker det. Ja, unnskyld.
0: Ja, jeg kom tanker om disse glimtsene som vi spør i gamle testamentet i samband til som Simon sier. Så stendte mitt land og i Isaias 25:8 at Herren, vi alle skal gjøre dejan til åndsjes. Og man hører noen av sånne her glimtsene som kommer. Men så tar vi komme til Marcus som leser opp her på en. Så da tar jeg selv å skylde at jeg skal røse opp. Så det her, men vi har som en opprøsning i Jesus her, vi tar også ikke at det klarer det, og i gamle testamentet. Men det har jeg nok ikke tog så vel.
1: Det vil si at vi har noen lærersveiner som faktisk ikke vet hva det ordentlig. De har en forestilling eller en mynd, og de har et ønske om en messias som kommer og setter ting på plass. Og det her som skal hende, det fullstendig omøvelse dem å komme inn på.
2: Ja, og i rakkene som jeg tar av jødiske fætene er at jeg tror på en kollektiv opprøsning. Og hun er helt ikke skøyv. Problemet er bare det at opprøsningen og en bibelsk høpe er ikke avmarket til en kollektiv opprøst. Det hadde det kanskje fra Daniel, profeten Daniel, det største kapitlet alltid der, er han tosser om alt som skulle ryse opp. Så tar tro og kjallandet opp på en opprøst, men da Jesus tosser om at han skulle bo i høysen til menneskesvåneren, så hadde troblager vi at kanskje tolka til her tosser Jesus om en individuell opprøst. Han skulle dodja og han skulle ryse opp. Det gjør ikke opp vi fædene av en kollektiv opprøsning, som jeg tykker på opp den øyne, tåser hun.
1: Ja.
2: Alt som sa hun i Kristus skulle ryse opp kollektivt. Så her var en sånn forvirringer fyrtøyer, skiljer her.
1: Ja. Nu har vi alltså nu har vi synt inne på kurser och karofärdan dejan och jag har sett vi också ett är det kanske ringt och hugg som dejan, ne? Det ringt och hugg som dejan och kvär så att han vi också det som vi älskar som vi går vi, ja. Och vi så också i lärsvinen som är lika väl otroligt god vid Jesus och så jag beundrar han på alla måter. Nu är han knappt iväg. Och en enorm sorg vettlar i sig här. Nu allt tappt. Allt är mist. Det vill säga att det här är absolut unga förvattning om näka. Det är livet här. Sådana är det här tillstånd, väl sagt hans. Men så händer näka helt otroligt. Näka kvinnor färger ut. Och är grövna. Och kan man säga att Jösa döven då är en gräva för han vet vad han är. Först var han placerad in i grövna. Och då så lika han var råd borster. Så skulle man så att så blev beinen lagt samman i en sån lydkist. Och allt det här med att han är gammana så får det fram. Man är liksom två grejer för det. Ja. Men vi tar så om att Jesus är lagt in i en hål till gräva som första stig. Och nu väntar ödla att rådprocessen ska föra igång. Då. Men det får den inte. Då är det kommer ut och nu knappt blir steinväckar så vill göra Jesus ersläck här. Och så är det första spåningen kvar tid. Alltså det här är förvantningen helt klart, det särskilt tydligt. Är slett inte

0: faktuellt
1: dinga alla vägen jobb. Och det är flera granskare som har understrykt att här bland annat C.S. Lewis som ju professor i renässanslitteratur. Han säger att jag har i tusen av vissa sugen av mytologi. Evangelien har angaben om att det är något mytologiskt. Rent rationellt är det ju inte logiskt att människan dör och det tror jag det är grön och rysar upp allt. Det är precis inte till. Hvis du skulle huxa rent, vad ska man säga, rationellt eller medicinskt. Bara höjlen av en människa är utan, utan suren i några sekund så tar han värande mörjna av det. Ja. Men vi trycker ju på naturlövnar och det rationella räknar, men vi trycker också på att det är en god som är större än det här lövnar och kan sitta det utan funktion där det passar honom. Ja. Och det måttar god som röstar upp Jesus för att han dig och upprösten är beskrivet som ett ont. Och hvis du kan rationellt förklara det så är det ju inte ett ont. Så till tavel där vi en ansökan och visar själva. Ja. Och till arbetet vi hälsar uppröstningen är en är uppröstning som vi suttar i evangelien och tar i Lazarus, han blev ju ösning järnöver, som jag läser om i Johannes 11. Och här såg jag väl att det började på trunna att jag gör det någon om det kollektiva uppröstningen. Att ta Jesus kommer och säger vi syster Lazarus att budgeten ska rösa upp här. Så svärar han, jag vet han ska rösa upp här i uppröstningen, så står det. Så han här trycker på en kollektiv uppröstning och la längre fram i tiden. Och henne är färdande uppröst med avmarska till det.
2: Ja.
1: Men Lazarus röjs upp att men han är inte mitt lakn i det. Så det är inte en första flocks uppröst.
2: Nej.
1: Han röjs upp att det för att dödja att.
2: Ja. Som en vanlig människa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men Jesus röjs upp att det och en dörda ligga. Tacka mig nog och några hebrer på ett liv att det här är förlåten är bättre uppröst.
2: Ja.
1: Och till Tesla är uppröst som börjar med det här.
2: Nu tar du om präckvinne som vi ska komma in på att är väldigt värre uppröst. Men här som jag säger, Johan, nu börjar faktiskt långt sövna emot att värda vi ska vara uppröst. Alltså, där beginner vi att han må vara stjålen. Och det ständer om att soldaterna blev finkar under bordet för att se att ratta. Cirkulera helt upp med till folk ta folk huxa i det är det en aktuellt att nek huxa på den maten hette er mytologi hette er eller det är allt iförd betydning det är väldigt väldigt är du inte säkert med?
3: Det är väldigt brukt och det har man visst man läser granskare som är ju i helt extremt skeptiska vansch så är det pura allmäntligt att säga att man har varit ära till rier och ösning om upprörsarna att Jesus svimmar igen eller var bara kintäger och du hör befärden som han får och gör någon men att han tror att det är så och kommer fyra sig efter ja. Och hatt är ösning en till rier som är känd
2: jag lukar till att det här och säga att visst det var ett som Roman tog det var att dräpa folk.
3: Ja, tar bara experter där ute.
2: Simplen.
3: Ja. Och hvis man huxar om TV-ferna som han fick, att han först blev torturerad av er, och så är han crossfester. Och så att han har lagt ur en gröv och kört häl om han tunt i stöjner som blev rotad av fyra, så är det på vän och vitiga att säga till att han kom efter och visste sig fyra apostlen och lärsvagn och först skulle han rotta den här stöjnen och borster och han skulle få bo i herrmännen som helt vakt och härtill så skulle han samföra några lärsvagnar som kräckvade sig till tavars och bänkner och han skulle samföra dem med det är rysen uppåt det är rätteliga osansvagnet för att säga omövligt och att det är det vill det vara en inte en upprörsning men ja det är samma som vi läser oss bara näckmåre och så in lite
2: ja. Att bruka att kvinna som vittne hur säger det här att det första som kom ut och sa att det var en kvinna hur säger det här alltså att hej man inte brukt det hvis det skulle vara samförande hvis man hade funnit på det här så har man sagt att man brukt en man eller också så ja. Jag hur säger det var kvinnan som

0: tardöfum.
1: Man har ekki status. Hon kunde neva brukarstugan rätta kärk. Så vitt jag var. Men det är då också samma vid Jesu föring att hirar, det var ofta en sån förvirrande kriminell som blev sänd ut av marsen och sitta till sig och passa sig in något. Och tog er att skriva i jödisk skrift hon är att man hyr kunde inte vara vittning och rattar sig. Men det är så vi såg ju och tog att hyrande var det första jag bära på om att Jesus var fötter och kvinnor var det första jag bära på om att han var rysen upp. Att det hade visat bara Guds spice i mig.
0: Ja, och sånt här, visst man nu har ju funnit på det här, så har man synsat vid några ordentliga så kallade trovärdiga vittnen, jag känner. Men det är akkurat motsatt här. Anför vad jag skulle vilja lusta till Salmon 32, till annat det, den som Simon har skrivit text till. Och den gör det vi så, medan vi tog saken sin dom och lustar en kvill av er nu.

0: Ja, her i Stoven til mig har vi Søman Absalonsen og Christian Hansen, og vi tosser om Jesu oprejsen. Og vi har været sendt rundt om, men spørgsmålet som vi kanskje återkommende sind mere endnu på, det er vi tager tosser om forventningerne til lærersvejnerne, og nu er altså Jesus risen op at det. Den verleggen som det er, og det første som Sjåmant Maria kommer ut her og grøvner til om. Og så ser hun knappt en person her, som hun ikke kjenner etter, selv om hun kjenner Jesus. Og så knappt åpenberer han seg, vi nevner han ved navnet, så kjenner han knappt etter. Det vil si, hun kjenner han og kjenner han ikke. Her har vi noen sånne halvpunkt her, tror jeg, at han er ikke den samme allikevel, selv om han er Jesus.
1: Ja, det er vel også vi vil få fram at mulig en mulig av Jesus ser øvrig ut at han opprøsner enn han gjør det er. Bibelen forteller noe ikke om det, men man ser at det er nære ferier også når han kommer fyllt til vi lærer som han vet litt emma, men da kjente han ikke før han brev ta over eget og lette han opp, da kjente han ja. Så her er også noe som vi ikke får en svære på, men
0: ja, og jeg synes da han tar en sted inn i stranden, det lukker som det kjenner han ikke ordentlig, men knappt kjenner han allikevel.
1: Ja, at han er at han bedre kaste nøden ut og ta det så just her, og da finner han ikke hva han var i, ta seg Johannes, nei, ta seg ja, Johannes sier det vi bedre til Herren.
0: Ja.
1: Men da kjenner han ikke Herren.
0: Nei.
1: Och det sen då så tar kom in av stranderna och då sa vi, men Angel tar det spyrjan var de är. Så det ligger som luften är att ta en god tank så här sports, men tar det spyrjan av sporten.
0: Jo, men
1: när du skilt det där.
0: Ja, ja, när du nu ständte i fin äger som du flötsche på näka mat här lust runt till trick på eller näka mat så hört inte samband vi är såna vi är. Man du har reagerat helt öllus ner till dig som själv. Hvis du har knappt møtt den personen her, ja.
1: Hvis jeg møter der en dag ute av gøtene, så får jeg ikke spørre, er det breven eller ikke breven? Du tror ikke livet om de kjenner det,
0: ja. Yeah.
1: Men her er det også annet.
0: Yeah.
2: Kanskje skal man også sitte til Jelsen, og hvordan benkene der var i æren, og tar krekkvæse, og skulle vi virkelig tåre å trykke hva til han? At han kom med også om akkurat nå.
0: Ja.
2: Med sånne tankar at her er kanskje folk godt til å være satt.
0: Ja, jeg synes det, ja.
2: Men jeg kommer også nå også om at det er onker som gjør verst ved det at Taitar kommer inn i grøvene og i Johannes evangelis skriver om det, så er det noe spesielt ved hvordan løykverjan vil omtale og beskrive. Og her er tve år i frommalen som vi har brukt som løser til at her er noe even naturlig som vi fer fram. Så vi skal minne oss til at ta i gjøter begrøve folk, og så blir det viklet inn i lønkleier og ta være lagt der orster av forskjellige sleier og jo, alt det han snakker om holdt ruspunt alt det, men det som er rett. Så suttet jeg til at det kom inn i grøvene at hetta hiltje av klævån var likan var borster urtøy og tala tømt. Det var ikke vikla sunter og tar som hava kanna søvna hvordan jeg gjør for å føre fram sier også nede her at hvordan lika med kjalt kroppen var innbattlaver og så høtte det var for seg og det kommer fram i teksten at det lukkar som at klærne av høttene var dotten fra klærne av kroppen så det var sunter det var nekka ivnatur for fram. Kroppen var forsvunnet ur løyklæven.
0: Og hvis man har gjort det vanlig, så har man viklet, men det var man nødt til å vikle dette ut for å få fætighet til det her. Det er like løyke som så.
2: Ja. Ja. Og øyne hatta er faktisk at Sverige møter tog tanken at nækker skulle være kommet inn og stjåle like. Hvor skulle man lete seg klærne li etter og ta om, uten at har viklat det sunter.
0: Ja. Hade Ölens hand det där. Mm. Här var jag nekva som man säger ost och krydda roje netto för att ta lukten eller. Reaktion från att det är lika, men det var ju allt här och det låg så ännu i här.
2: Ja.
0: Och här är vi väck.
2: Ja.
0: Men han hade lika med som nu har han vi finns ju. Så men hur svårt är alltså kommer vi inte att kunna vi minns lärsvagnar här kräckvas ja. Du är vant att det var nästa som skulle crossfästas för saktans. Och knappt blir vän här.
2: Ja.
0: Och hur har man stångs då? Vad är det för en materialisering som fär fram här och knappt blir flytning och att det fram?
1: Man kan fantasera en ägg. Och i halvt att det sker helt enkelt om man spelar i imska tankar. Problemet är att ju fantasi blir dogmatiskt. Och begynner att säga, så där ser det av er, ja. Ta blod i bänken.
0: Mm-hmm.
1: Men det tycker släck att det är när om vi begynner att spekulera på någonting, ja. Och för oss en liggande kan jag vara att det kommer att göra någon stångt av dyr och knappt läsa vad han bär här, ja. Ja, jag tror inte att skilja det, men jag har helt enkelt problem med sig att vi. Vi tar sig ju om god, om bära en håll det. Och för god gör allt möjligt. Vi vet klumpigt att vissa du också där stjärnfröjden att två galaxer rännas samman, känner du? Jag måste föra det bara jag knäcker här att det står direkt när du ljusar med en ungen klota ränner ju nära du faktiskt är det mesta tufft då och tär då ösn vi alla materia kvantnivå visst du så jag borste från atommolekylbindningen och allt då så kanske gott täcka så kanske gott också där att en flaska med smäck och en betongvägg kan man höll ut in med nå hade bara en tanke
0: ja
1: nu är det inte ännu för dig
0: jo
1: man ska man fylla knus till molekylbindningen som gör det
0: så att det är likam som säger svar mäschne han presenterade det för Thomas okej visst du Eva som är kors och fingren nu här att det må vara elvärligt att stanna i för det här och det var skönligt
1: ja.
2: Och han visar också gör man det ett så att du skulle sucha det att det är inte bara spötjus eller någonting
0: ja.
2: Och tar kontakt och igen
0: du, det har ju sett han fyrt och då tror jag att spötjus att han gick av vatten
2: ja. Och jag tänkte inte om tankar om att det var en kurs som säger att jag kom till himmel så först jag började göra det för först att hitta till Jesus och så får jag ju hitta till Maria för jag vet om Jesus lyckas mamma sin här
0: ja
2: det hade ju nog stått i tanken att han var verkligen människa
0: men här var det ju inte omvars några märkvärdiga ting då han kom igen till vattnet där i båten här och han säger att du säger att man kommer ut om och så han löt sätten så söker han här är en ölesnitt som vi slett kan förklara vi kan helst förklara Filip som knappt blir ett annat steg
2: ja, han var riktigt borster
0: ja.
2: så för god är han inte omövligt då.
0: Nej
2: och till anker som är jag syns inte skeptisk vid det här att man säger att Jesus äntligen gånger jag materiellt ting då kanske missar man tansanlagan om en värld av likamliga operation och helt kanske menar att vi skulle också det som lika som vi Filip, han har riktigt borster till ett annat steg och så kom till han och passerar man där vid Jesus, han blev riktigt borster och så kan han ha sina värre mittlen till som är att han förstångt att det är

0: det är inte att han hällde upp här vid att vara likamligir.
1: Mm-hmm.
0: Han är massiver, men han finns ju något odeligt likam som inte kan pynas långt, som inte kan dodja långt.
1: Ja, alltså han är en flott atter om syndafall. Eller framma för syndafall, om man säger det.
0: Alltså,
1: han är ju den tillstånd som Adam Eva är. Är det rätt att säga det?
0: Och då. Jag hade en fantastisk tanke akkurat att du först nämner här på en. Hvis vi färdar till det som Paulus säger i Rombrand med Lanna, så säger han i kapitel 5, han snackar om att du köknar Adam, så arvar vi synderna och tog dödja vi synder kom in vid en människa. Och vi vet också att Rombrand i Arn har snackat om det här att vi har haft något ord. Men så säger han att alla har syndat och fattat storgods. Och kvar är det för en dörd han snackar om här? Skriften lärer att gamla testamentet lärer att människa är kronorna och skräparna av versen. Och hej och en dörd. Han har misst vid. Men nu kommer Kristus in som tar sötning av Adam. Och då är det han brukar ett argument i kapitel 5 i Rombrand. Det som man kan bättre er. Till detta att nu har en annan Adam kommit, Kristus. Och nu har det finns hans ord. Och tandorten, Kristus har ord, är större än Adams ord. Det har vi för som ett annat till att kvart hände vi Adam och Eva, de hade sina ord, men de kunde fettla och de gjorde det. Och det är det vitt man att den höll i under sojan. Men de vill ha Kristus ord så kommer det omgående fettla efter. Det kan omgående hända till att att han har vidare blivit en fräst som missar frästen efter. Ett att som onkare har sagt att jo, tar vi ett för att komma hem i himmelen så får Satan efter att släppa laser och så kommer efter att fall och allt kvar om att. Mm-hmm. Men det är omöjligt att vi har finns ett ord Kristus här.
1: Mm-hmm.
0: Som är mänka mer än ord Adams.
1: Ja. Det ser jag att tanken om att nämna att som du säger Satan blir löster och för kan rasa rum och konfresta öll och så vidare. Hade är inte samband åren. Eller för fortatt eller för längt för.
0: Ja,
1: ja, du när för vi att det lugar mig men det som säger du var inne på det här att oj tusen så vidare och så vidare man kommer långt fram och ta vara Satan löster.
0: Ja.
1: Men isla frösta.
0: Ja.
1: Isla fettla dig som känner Jesus. Nej. Eller som är dörd att göra det.
0: Nej, du vet att finns ju dörd Kristus.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jag vill lycka lägga till att du tossar om att jag inte ligger med. Så det är du i hans och brann. Här ständer att nu är vi bara men det är inte åpenbär än vad vi skulle vara. Men det är han åpenbär så skulle vi vara honom lyck. Vi skulle sitta han som han är. Så vi vill lycka honom. Men det är inte uppenbart än vad det betyder. Men vi vet bara att det är när jag tar han.
1: Ja.
2: Och det har också sagt i Filippebrevet att han ska omskapa virusläsa ligam och så tar vi luktor där ligam i hans år. Men tycker vi släckte av fantasier till en gång till och en gång kan rumma vad det betyder. Det är omskapt till ett dörda ligam. Men vi tog också när vi sitter här att Jesus kommer efter att luren ljövar. Och det som sauna är Kristus rysa upp. Och så ständer det så skulle vi som ett vara riktigt bort. Men vi vara ombrött i ögonen nu. Kost här vi är vad det är men det är mycket bara att vi sitter här vid en dejlig likam och i ögonen nu har vi ett dörda likam.
1: Mm.
2: Och det är ett av de kraften som viskar. Alltså upprösten kraft.
1: Ja. Så kjolt om Jesus vet trots att det är gröven så vet ånsyn akka kvä hände. Det är inte beskrivet i Bibeln. Vad det är nu Jesus knappt blev kan man säga för att vara dig fäcka dörda lingam. Det var det ju själv om. Det var en händning som så lades. Då var det hänt. Som du säger. Då ljul jöver så är man nytt lika.
2: Ja. Men han följde ner det där och inte.
1: Ja.
2: ta han dag.
1: Nu tog du spårningen om dejar och inte, som jag ofta har tås om att dejar och inte. Och lycklar dejar och inte. Kvart kom vi se om det? Vad hände här? Och paradis och så vidare. Och himmelen. Är det något som vi kan sätta år på?
2: Min sannföring är att andra människor kunde släppa in i paradis förrän Jesus har röpt till fullkörst. Och de som dög och i trunnen och vannade om att ändelösaren skulle komma. De får och i fäng Abrahams så var det ju en pastor av dig är rutsen. Men här var det djup i dig är rutsen. Men när Jesus var ner och i dig är rutsen så tycker det händer som i Efesus brev då som han förde fängar bort. Han för ner och man kan säga tömde han parsten av dig är rutsen. Och förde det in i Guds paradis. Att det är inte som är en omtala i Bibeln men du fast några hint eller några fingrar på dig. Skriften tar sig över när de lov i hesmänna.
1: Ja.
2: Men de tar sig inte om det är hinemänna. Men jag råknar vi att ta Jesus tar sig med det här att Abraham färdigar han långt sett eller jag har långt sett att sådja dem och han sa han och var glad. Att här var Abraham så var ju i det här utsen och i jag vet inte 2000 år. På en till ändelösaren kom. Och så kom han.
1: Ja. Det vill säga att nu kan vi prova fasthålla det här att detta dörda likam som Jesus fick och som han blev satt vid sin här likam och i Ischberg Lärsvänna men det minsta ständigt tälo i här. Det då det utan att han blev såhär så som det var. Inte bara av Lärsvänna men inte underrättes. No?
0: För att bli tentan.
1: Ja. Och detta likam som Jesus fick för vi det för.
0: Ja.
1: Och det här likam där vi finns här, det är den enda lia stärfästning av att vi är dördagjörd och höra god till. Alltså det enda lia, det är den enda lista sjön för åkon. Så att vi dördagjörd långt nu och i akkurat trygg. Och att Heide Andans har tidsat så ett bäck vid åkon. Hade det färre hända? När färre det så hända?
2: Det händer inte där människa dör. Ta det på så liggande hemma till herran. Det är inte dörda liggande. Det är färre inte förrän vi kommer Kristus här. Vi svett nu kommer Kristus här. Ta händer att det är.
1: Det finns inte en tillstånd här i mitten.
2: Ja.
1: Som hur ska vi uppfära den tillstånden fysiskt? Kan vi sätta några år på att det här går över?
2: Ja, det är spårande grund. Jag var inte med torr ett år.
1: Nej, men vi bevekar oss runt i något som kan man säga som vi inte också om, men kanske inte sätta år på. Ja. Och vi rör upp det här.
0: Jag finner det inte akkurat nu. Det är ju grundbranden här Paulus och Jaisen här att han snackar om att det är människa som lunches efter att vara oklatt och att det inte vill vara nätsch och det är onker som utläggt det här nettopp som hända bojestövan heter att vara nätschen utan lika att vi lunches efter att bli oklatt och det är dörda lika och så kopplar man heter att vara nätschen utan likan till det som vi suttit i uppenbarelsen om salnar under tronegods som råpa och stunta efter att frälse värst ända igen upprörsen och lunch att det tog igen att det var en utlädning men för mer är det pura grått som Simon har sagt att borstur lika om hemma till herran och tog ju säger Jesus och nu terminerar vi det som Jesus säger vid rövarna och krossen och vid det ska det vara mer paradis.
1: Så två värsta ting som vi nu kanske kunde komma in på det är en skillnad alltså dagen är en skillnad och här är en spårning om tunn stöve är en dagen. Kvar vill du här och kvar färst du så kvar vill färst du vi har sån här bojestövan som så ända lever att dörra likam bär då Herrens återkomne som inte vet när det här vill men hålla fast på det första och det nästa det är att Jesus reis upp att kvärt stäffes det därför och som tror på han tror på hans upprörelsen kvärt som säger åh jag har haft det för eisen händer vi mer hur kan det fasthålla det här så bara tänkte jag det vi på kan jag mena vid det första det är en skillnad va har du tidsi stöv till Jesus och har du inte tidsi stöv vad händer då
0: ja Det här som gör att liv är så otroligt allvarligt att vi må ta en stöv nu med av ett liv tror jag att ut ur liv någon är två vägar till att det är att sig och att det är att liv samman med gott och ja och jag var inte skilt det akkurat och så det här är att tar vi komma att han som väljer Kristus.
1: Ja.
0: Här är kan man säga upprörsen Jesus är. Vi kan säga att det här dördaliga som han häver är prototypen. Så att allt som har sett ut allt av Kristus skulle ägna för att få akkurat lika likan som Kristus.
1: Ja. Och han säger att det är vi heter. Ja. Det är att vi inte lever ävigt. Hur så kommer vi fasthålla att det inte bara är en sättning men en verlighet. Vi ja. Säger det vid kvarnannan.
0: Ja. Ja.
1: Men kvar är det som fasthåller det.
0: Ja.
1: Oh ja, vid utlägga Jesus han gjorde det här.
0: Ja.
1: Men är det en galdan för mig? Alltså det spår ni såna.
0: Ja, det har det som så är viktigt. Vi kommer gott arbeta när vi tror var i apologetik och slå att argumenten är fast att Jesus rös upp, han dog i välja och han var god och människa. Men statvet 1980 hvis jag inte kan komma till det punkte att det såg att detta hände för mig och det här det avgörande är Jesus Kristus var god och människa, han kom in i hela hem han dog och han rös upp att det för mig och ta är det att Bibeln kommer in vid någon fantastisk samlöken vi ser grupp i hatta efter en pastor av Hassan så säger han att if I pastor i hans rade och upprörs och till låt jag tryck vid han jag blir samma vaksam i Kristus if I låt och i hans rade och upprörs så hade det fantastiska samlöken är det titta upprörs för Kristus och så söker jag till som om man för er Kristus vi har grån gods säger han tid är det dig och lutikar i fjallt vid Kristus Jesus och han snackar om att vi är sett in i en hemma ska ha en hatt är allt näka som är hänt men samståndet är näka som stadväck bojar vi öja alla frälsarna men här är näka vi bära stadväck upp ha ta gamla hållte som är hunkar ut av gamla naturen.
1: Ja.
0: Men det skulle vi ha lost från.
1: Ja. Då nu säger jag senaste fortsatt är dig. Men då är jag tog ut det hjärsta tror och på att det heter sannolika det som vi det tisar om sitt tog som nu heter verlika. Men hade jag som verlika för mig så har vi ju långt sikra dig. Ja. Så ska jag köra en dotter likamlig. Jag kan stora hur så färdigt händer vad den vannlucka, vad jag på in och allt det där kan jag stora för. Men jag vet att det gänga en väver som ändå i detta dolda likam som vi snackar om. Och vi får källor och vänner men jag kan gänga hessen väver samma vid Jesus för att han löt det av. Och har vi ångat som släppt att kända mig skärdjöken en liten dag stund hur så han nu är det. Ekvistli eller ikke ekvistli eller kanskje bare en spærklig inn i dejan og så Edward i herrene hatt det her som er det fantastiske vi kristendommen
2: Det kommer det dårlig ligger med det er et mysterium det er en hemmelighet vi vet ikke hva det er mest men hvis du tenker altså vers som Rombrevet 8 her stender det at skapningen troer og stunder jo etter åpenbering Guds barn. Och det säger jag att hver efter vi möter åren och åpenbering så heter det när vi har landarmal att göra. Landarmal vi är åpenbara. Det är åpenbaringen som kommer in vid Guds hjälp. så är det liknande till att leda landamal upp. Så det här har jag samman uppenbering och landamal. Och när Jesus kom med fötterna hända hem så säger Johannes att livet var uppenbara och vi tar säta. Så han sa att först att komma i hända hem hon var ett landamal och det blev uppenbara. Och han sa att sakna komma det var östen, hon var östen kallad för i uppenbering han sa. Så ta hända till att andra landamal vara uppenbara för honom som vi inte där sådär. Och det är ju uppenbara än att vi skulle vara. Till nekvar om bra natta som är inne i hans tanken där. Jag ständer till dem som och i vävn om att skapningen vi ska vara löster ur träldom och förgångelagans till dörrar frälse godsbattna. Vi vet ju att alla skapningen tillsammans soffar och har värster lyckat till nu och inte bärs han östnivit vitt själv som har frumgrövare andans östnivit vitt soffar vi åkna själven och stund efter sådana rätten ändelösen liggande lockare. Så han har sig själv.
1: Ja. Nu kommer att ända ganska sändningen. Kvart ska vi ända vi. Vad säger du Christian? Vad har du på hjärtat här till sist?
0: Ja, upprörelsen är fantastisk och där vi för så öljan är kvar och så inte jag snackar om det här fyra och våra liv att han hade vi där kom till trygg. Och vi snackar om det här att ta som för fram och i frälsen att det är man kan kalla det för det salige bytte av de som att allt det som Kristus tog av sig fram är och allt det som är fag i Kristus ut till låten när det blev fräster att if I hans rättvis if I allt hans öra till fantastiska tankar och upprörsningen och inte glömma upprörsningen vävnen som vi då gör i upprörsningen vi har fokuserat av sannolikan som Bibeln uppenbarar oss det är faktiskt det enaste som kan räka bort öttan för dig igen det som Hebrea bra har snackat om att det är att träla under öttan för dig igen det är uppskriften på att få han öttan bort där vi att hitta Kristus och hitta hans uppröjning och det är inte snack om det tror att han tog Guds vröje bort där och tror jag han inte vröje efter som kan räka åkon och han har tidigt allt det här ringa som vi har trälla under och han röstar honom upp långt. Det är fantastiska tankar och värsta att leva i.
2: Ja. Jag vill gärna understryka så att uppröstningen hon är en sövlig faktum. Det är ganska ungen händning och i sövande som är så väl dokumenterat som Jesu uppröstning. Det är vi ägar vittnen och vi tar som vi skriver av evangelisten och kyrkjefedrar och så framvis. Man ser också att han russisk ortodoxa kyrkjan han hejer sig här påskahalsan att det hälsar av kornören vid hissen åren att Kristus är uppris och så svärar jag det att ja sannolikt han är uppris och det är till en så om från sovjettøyne, kommunistiske tøyne, at en kommissarer kom og halde fyrløst for Falkon. Han skulle prøve til at Jesus ikke var rist opprettet med deg, og at det var døren og tvall. At han var livet igjen av fyrløsten, så var det med oss som ber om året, så sier han at det var ikke mer enn en minutt eller noe, sier kommissaren. Så sier han, jeg skal bare bruke 3 sekunder. Så røste han seg opp, så sier han i forsamlingen, han er opprisen. Och så svär jag ödlat, ja sannolikt, han är uppris.
1: Och jag är lagt.
2: Ja. Och att titta samma med det. Mm. Och till här du hävde kristna vännerna.
1: Ja.
2: Till Jesus var ju given för åkra missgör, säger Paulus. Och risen uppåter från dem dig till åkra rattförstöring.
1: Ja.
2: Så här är tryggun og endeløsingen og vevn.
1: Ja. Så akkurat bøn her, det er at nøyka det som vi har sagt, kunne jeg, kan jeg først lort en tatt av til herren, og en større tryggleika vi at Jesus reis opp, og han sikrer deg igjen, og han fikk at ordet likame, og han slå i en greie vi for åkken, atle min jøkken. Takk for tid. Vi har haft vidtjen av Simon Absonsen og Christian Hansen, og vi har også om Jesu oppreisen. Sendelsen her om at vi har kommet enda, og vi skulle si fra at sendelsen her er enda sendt, så nå det er klokka 15. Så takk for meg, og vi høres at det kommer til frysetter.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersonen Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjendur kristen rithevendur och troarverje.
1: Narnia-bokene är skriva jag som äventyr vid nekvon myndamale, här alla personer, djur och veror uymynda imist. Henta första boken grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Diggory och Polly, är de två böten som uymyntar och vanliga människor. Leivan Aslan uymyntar Jesus som hever allt valt. Andro Morbroer uymyntar en människa och hever valt hitt önda hellre än ta goa. Hinn önda jadestrottning uymyntar Ytlaman. Rithöfundrin letur tå läsaren tolka hvad ymso fölkjene och hendingarna i bókjene uymyntar.
0: Astrid Breckman läser.
1: Senast hørte vi hvordan Polly og Diggory kom i en annan heim. Josie her var sera rettligt og de så ikke så vel. Men de funnet ut av at de gikk inn i en risa storare borg. Henta borgen var sera gommel, og ta seg ut som mursteinene var via detta nyer. Ikke et levande menneske, et la vera, et la neka anna, vera suttja. Tei jinko og jinko, og var og loika vi at jeva opp, og seta ringarna atter av fingrarna. Tei de kom inn i en storan sal. Her såte flere hundra folk. Men etter enn løtto funnet de av at disse folkene kunne ikke være livande. De kvarste andre av etter neka anna. Hetta måtte være vokskapelse. De får inn og så at disse folkene så ut som konger og drottninger, øtlete krono og høttene og våre sere vøk som kåpen og klæven. Så så de av myen i av gulvene, neka uluktes denne båret. Og av båren hekka en klokka og en lydel kiltur hemar var vi søgnare. Hetta rommet var ganta, og Diggory gjørtes frasht av vår til å slå av klokkena. Etter at han gjørst her, gjørtes ljove herrar og herrare, og brottliga datta en parster av rommet og nyer. Så held ljove opp her, og til hilti at nu var sloppe. Men ikke hadde de mistet seg mer av livet noen.

0: Fymte kapittel. Hitt lagt no tunga åre. Bøtnene stå kvørst så inn og med igjen til solene, her klokkan enn hekk og darreie, ta et åndsjel jo kom ur henne. Brottlige hørte til et vekt jo ur hinnen endan av selenen, som enn var åskatter. Sjåt som snarljåse ventet til seg å vite hva dette var. Eitt at heim og kåp og kløtte vokskapen hon, hitt seinast urenon, til konefølge som dykker i helt vera så vekkost, hei rasje av stålen hon. Og nu, ta til så henne stand og oppratta, rakt og til vi at hon var nekv hagre enn til jeg du hylte. Og ikkje bæra krona og kåp hennara, men eisen hitt myndo av ekna braie og hinn vilja største munneren søtt og taimon at hon var en mått mykjel drottning. Hon leit seg kring i selnon og rakte vid skeian og bøtnene, men og gjørlet vera suttje av henne hva hon hugsa i, etter om hon gjørdes bildsinn. Hon kom kviklig av gengand i måte taimon. «Kvør hevor vakt med? Kvør hevor løst ganten?» spurte hon. «Jeg hukset til meg være jeg», sier Dickery. «Tu», sier drottningen, og uttog hun lei hånden og økselen av hånden. Hette var en vøker kvitt hånd, men Dickery kjente jo av seg at hun var stersk som stål. «Tu, men tu er jo bare et baten, et pura vandlet baten?» Ein og hver skjer at ikkje ein dråpe av kongalium blå renner i akrontunnen. Hvordan ber det til at du tåra kom inn i hese husene? Vidar kom her ur en ørn heime, gantor ført jokon her, sier Polly, til nu helt hon at drottningen skulle eisen gjøre seg fær om seg, og ikkje bare Dickery. Dette satt? Spurte drottningen, og tok ikkje egen i av Dickery. Ja, sier han. Vi hin i håndene tog drottningen under høken av honom og bendte henne opp etter, så at hon sa betur anlitt hansara. Dickery rundt i eisen jeg stærret henne, men nødde kjøtt at hitt han iger. Akkurst vær i egen hennara, som gjør til han offernan. Ta hun ei kanna han, og i nesten en minutt slepte hun høken i å seie. «Tu erst ikkje gandakattler, te er suttje åter. Tu kanst bæra vir ein tjanar kjæn og gandakattle. Te er ein gandamotter i først til hevor hier.» «Te var andro morbroer», sier Dickery. Og i såme stund hørte tei, ikkje sjálf om selnon, men onkestane nærhendes, fisk rampel og så brek og at enda bultor som ståst av av mursteina ræpla og nyer, gulvet ristest. «Her vi til vanta», sier drottningen. «Öll borgen rommet dette nyer. Släppa vi dere ikke ut til han i åren nækker minutter i ferner, lytter vi under toftene.» Hon sier dette så rolige og sinnelige, som hei hun bare sagt hva klokken var. «Komme», leier hun av træt og skulle ta i hånden av baum bøttenen. Men Polly, henne domt ikke drottningene. Hon gjør det heldig truten, og hei ikke let til han at ikke hånden av seg, om hun hei rått. Men tog at drottningen var rolig av malen hon bär hon kjøtte at. Åren Polly fikk stundre at geva seg fær om hva hente, la vinstre hånd hennare ui en ære i hånd, som var så nekk større og sterskare enn hennare, at hon fikk åndsje gjørst. Hatta kventier og hona litt, hoksa i Polly. Hon så mykje stersk at hon orskar bråta armen av meg, bär hon gjør rikk. Og nu hon vil tige i vinstre hånden av meg, så får ikkje fædra henne gula rinsen hon helter. Røyni at rinja med saman, så hei jeg finnje høkri hånd nir i lomman. Så hei jeg kanska finnje fædra rinjen hon, og æren hon hei spurs meg hva det gjør det. Kvosse så veri, så skulle vi ikkje leta henne få vit om rinjen her. I vonja at Dickery så fratt et seg komin, at han doos er at hia. I hei vilja at vi skulle slappe at tåse saman tvei eine. Drottningen lette til ut ur sjælen og vi vokskapen hon ut i en av lenka gong og så gjerne tjøkken en av vittlende borg av gongen og trappen og gøren. Fer etter fer hørte til parster av storen borgen dette nyer, vi kvørst er sin tatsja taimon. Einafer kom en overstor boje ræplande og boltrande nyer, bare en av løti etter til at heiti gingi under honom. Drottningen gikk ekvelige kjøtt. Bøtnene måtte renne skulle det fylke henne. Men ikkje såst av henne at hun var bensjen. Åh, som hun djørv, hoksa i Dickery. Åh, stersk, jeg halte at hun en rødt drottning. Jeg vågne at hun vil si okkur søvende om hese borgene. Hon säger att han med korsen från omkron avvisson med han till Jinko. Hattar du ditt när ni är till en fänkarkattlare, säger hon. Han tar gången gånger till ett pojningarrum och här inne är den gamla gildeskalen här länge uppe bär 200 elmånen och gilde och dräp alla samlar och är en kväll till att komma att änta. Tar att du alla gör upprörstor. Att änta kom till in i en säl som var långre och brejare och hackre än tar som till en hörde att säga. Hesen store sæluren og hinn i overstore porstene og hinn og endanon fink et dykkri at huksa at nu var det at enda kom til høvestittnar. Og rett hei han, dittnar var å kåla svarstar, anten ur uipen vie eller omkron svørston metalle som ikkje var i heim i okkara. Det var stångtar vid storum bomman og fleste bomman sådde så högt uppe at ongen rakk upp til tarra. Og alle vårt er så tunnkjer at ondkje var mentra litt av taimon. Han hoksa jo om hvordan de skulle slippe ut. Drottningen släppte hånden av honom og lytte i armen opp. Hon ratte sig opp og var standande opprett så stinn som en stutta. Så säger hon okkurst som det skilte ikke, men hetta ljå er så ohonaligt og braser av som kastar hon okkurst imot dorsen hon. Eina løte stå hæsar høve og tunke dittnar og titrav som skulle tæver gjørter ur syltje og så målna tær borstor til anke var ettre av taimon utan en dunke av duste som la nirje av gottene. Fju, glapper dykkeri. Hever ganta kallur tuin, morbror tuin, tan mått som e have? Spurte drottningen uti hon attertog fast om hånden av dykkeri. Ja, hesen skal du få kila sættene, og til tante av vår kjemur skal du letja til å gjema alt det som du hever sjæ. Såle skal gengast heimun, luton og menneskjon som darva mer. Ljøseskain, nekv bjørstaren til her til at du ser i hesen heime, inni tjøkni tåma doragapet. Og ta i drottningen førde teg ut i tjøkni tja, gjørtes teg ikkje særlig av bilsen, ta i teg sovo at teg var kommet ut av bæra jål. Vinteren som blåste imot anledningen var kaldur, men samståndes eisen jeg omkran hatt nøyvande. De stod av en høvån paddle og lite ned av et vutt landsle. Lengt nirre og nær sjåna rinjennom hekk en stor, rei sol, og var nekk større enn okkara sol. Dickery kjente beina av en aser at hun var eisen i eldre enn okkara sol. Hon narskast endan av løyvesøynen, var må at løyte iver heimsøyn. Vinstrum i solena og hakri oppe stå en ensamhet stor og bjørst stjødna. Hette var han einasta som såst, okkur stjæbost og åunnelutla iver taimon. Og nirri av hjørne, så lengt eia røkk og i allar atter la en stor stjævor, her anki livande vera suttja. Og öll templene, tornene, borgjernar, pyramiderner og brudnar kasta og lengar ofratta kjenta skuggar og glemene fra en dodjande sol. Eina fra en stor år runn i tjøkne bojen, men hon var lengst siden opptåttna, og til einast at du såst var en brei rundt av gravon sante. Lut landje at hese sjån som ikke eia nekrant i attor skal færa suttja, sier drottningen. Hetta var storstavuren kjern, stavur konga kongana, kanskje hitt størsta underverst i heson, ja kanskje i ödlun heimon. Ravur morbror tun iver nøkron boje som er så stor som hesen lutle moin? Nei, sier Dickery. Han skulle fra greia fra at morbror hans har rått til ikke even nøk som boje, men drottningen helt fram. Nu er kvist her, men jeg har steg her og lutt av henne mikla romen ur kjern, titande føtter, brekande kjål, smettlande korlar og stinjande træler, bultrande vognar og dundrande trommor ur templonon. Jeg har steg her, men det har vært lei at enda noen, med en strusj romer hørtest av gøtenon og vattnet i ånden gjørtes rett. Hun stekka jo en av løtto og leia træt. Og i einon einaste egna brakte, åtti et konefolk alt hekta og i allar æver. Hvor? Spurte Dykkeri spekla, men han långt og gitt svære. Jeg, sier drottningen, jeg, Jates, hin seneste drottningen, men drottningen iver ødlån heime. Polly og Dykkeri takto, de stod og skulvo i hesson kalta vinden. Syster min hei alla skyldina, sier drottningen. Hon nøtte mig at gjere heita. Gav jeg at allur heimses måttur bannar henne i allar ever. Jeg var alla tunn at reier a semjas vi henne. Ja, og eisen at eire henne om hon hei lete mer trånuna. Men hon vildi ikkje. Stolla ikkje hennar hefur ått allan heimen. Enda efter til at strui var brosti og að lofa við ta tøyarlega hver erare að hverja skuld fås við gant, men ta í hón breið lyftis út, hvað skuld ég ta gera? Tann tapu gasin, som visti hún ikkje at ég ræmar í ganti en hón. Hún visti enda at ég kjendi launudómin til hitt lagnu tunga óri. Mundi hún halda, ja hún var alltid en deita, at ég får ikkje að nøyta gantin? Hvað orð var það, segir Dykkeri. Hattir löndarmál yfir öllum löndarmálum, segir Jates drottning. Hinir miklu konganir af okkar átt hættu landi vita að eitt orð var som, om það var sagt mig að þú gjörðu þeir rættu ritualne, var först fyrir að auja allar lífandi skapningar utan þann som segir hættu orði. Men hinir gamlu konganir voru vætir og bleitir á sér og álöðu sér sjálfun og öllum tæmi som skuldu koma eftir þær að svörja durst að þær ongandi skuldu röyna strempa eftir vítan om hættu orð. Men jeg fann til að enn løgne stegi og måtte leta og hún alveg nekv om jeg skulle læra til að. Jeg nøytte til ikkje, for enn hún nøytte mig að nøyta til að. Jeg struttist og struttist að sikra av henne vi öllum som var fyrir hånd. Jeg let herli mynni uthetla blå som vatn. Ótjór, mutla i Polly. Hinn seinaste mikli bardegin, segir drottningin, herja í trutjar dýjar í kjarn, og í trutjar dýjar stó í just að hessum stegi og sá bardegin. Ég nútti ekki mottmúin fyrir en hinn seinaste hermjavrin var fallin. Og hann da kvinnan, systermúin, sem að við upprætsar hér í sunnum, var komin upp í holvar trappunar, som gingu upp hér á hapallin, upp ur stegnum. Så boja jeg til hon var kommet så nær at vi så anlydde kvøra ærare. Hon rente så ut rævelig og ønte ekna bra etter mer og sige, «Sigur!» «Ja, sige jeg, men ikkje tuin!» Så sige jeg hit lagt no tunge åre og brått var ikkje en livande vera under solene. «Men hvordan var vi menneskene?» Kikka jeg dykker etter åndene. Hvar jo menneskjån? Spurte drottningen. Ætlum vanlig jo menneskjån, segir Polly, som ångat jeg har gjørst til å neka, og konunun og bøtnunun og dyrunun. Skyler du ikkje, segir drottningen, hun vender seg enn mot Dykkeri. Jeg var drottningen, de var tegnar munner, de var bare her og skulle loja med. Sint var ut her mot korstene, segir Dykkeri. Og nu hei jeg pura glömt at du en vanlig og dronker. Hvordan skal du skilja rujtjesmål? Badmutt, du skal læra at det som du og öll under vanlig menneske og halda vera skæft, heldur en så mykjel drottning som ikkje vera skæft. Allar heimsins byrar litja av herun okkara. Tu vit hevja upp om allar reglur. Lagna okkar era liv og upphevja av en einseme. Dykkeri rann brottliga i hú at andru morbror hei nutt fullkomliga som år, men årene ljóa hon ekk vekrare ta jadestrottning segi tei. Kanska komst hette av at andru morbror var ikkje tvarmetrar höfur etla undur vekur. Og hvað gjörde til hún så, segi Dykkeri. I hei langt ganta hinn sælen her vokskapni av forfødrum mun og sita, og største gantur mun hei tritja at jeg kunde færa sova tja taimon, enso i sjolver et vokskap, og mer nuttis kvarskje mæt et la varma, til onker annar kom og slå av klokkena og vakte meg, om så tusen år skulle loja. Var det hitt lagt no tunke året som fikk solen av vera sola i es? Spurde Dykkeri. Hvordan? Säger Jates. Så stora, så reja och så kalta.
1: Så lär sig hon alltid vara, säger Hades. Och i kvossi är, och i flera hundratusen år, är en örvus och sol i tunnen hemma? Ja, minne och gulare, och hon hittar Majra. Drottningen skär i ett längtre. Och dykker i gas är fär om att hon är i samma svänka och gramma andlidsbraje som morbror hans har haft till affären att han lumpa i polli att nema vid rinchen. Så heimor tuner yngre! Drottningen takte en av löt och hukte ena för att se att det är som öppna stenen. Och ira i hon sig om allt hitt önta som hon är i görst så sås detta och kvosses så inte av henne. Och hon säger så, ja, lät jag kom för oss det, här är kallt nu, om enda tujarenar. Kviar, spurte bötterna vid en mån. Kviar, tog Jates upp att ur bilsen. Till tickar heimkjölande. Polly och Dickery hukte för fart kvarst på Anna. Polly hej lojka från första stund av stickne till drottningarna. Och nu Dickery hej hår sjövna, kände han eisen i åser, att han alls inte brudde sig om att kunna se mera vid henne. Hon var alls inte en sovoren som tog i ho att bjöa vittar hem till hus. Och tog att de hade haft ho till dess, grona och de inte, hvordan de skulle börja sig ät vid hesson. Hitt enast att de vildo var att de själv skulle släppa heimattor. Men Polly fick inte fädra rinchenon och självande kunde Dickery inte färre av stä utan att hon var vid. Dickery var rottnavor och för att stämma. Åkareheim, visste inte att hon ville släppa hejar. Kvoj skulle du tid annars vara sent hejar om det inte var tog att hon skulle komma efter mer, spurde Jates. Är det visar du att hon alls inte för att döma åkareheim, säger Dickery. Henne fär sig att döma han, fär henne Polly, åkareheim är tjejligare, verkligen inte värt att uppleva. Täver han ta i efärja roa över honom, svärade drottningen. Och Jan, täver att hon ångat du, säger Dickery. Hetta ber sig till, hetta släppa till hon ångat du skilja till hon. Drottningen smultes van virusliga. Människor mikler konkar, säger hon. Här var rönt att sätta sig upp mot husen och kärn. Men atler vårt här vid underlåtan och nönt här är och glömt. Papelig dronkor, evas till välj och vökor och rom och gante som i ere, att atlor tog in heimor för att litja för foton munnen och arnat are lije. Ber fram gante och tog in och för mig här. Det är rävligt, säger Dickery vid Polly. Vad ska vi göra? Kanska rejst till morbror tog in, säger Jates. Men hever han hinna nej och virinsna för mer ska han hava lojv lea och tron och syna. Är atlemärska ströjaste mot i honom? Han man vara en ram och gantakattler. Hever han finns ju grej och har sända till hon här. Är han konger över ötlån heimetickare eller bära en och parstig i honom? Han är inte konger i nökron, säger Dickery. Tu lojer, säger drottningen. Fylltjas inte allt och gantor och konga lite blå? Man näkar näkrande av hårst om vanlig människa som du har gant? Är suttje sannläggan om du så ser han eller inte? Morbror tog in sin största kongren och gantakattlen och tog in heime. Och jag tog att han dör gant så hever han sig skuggan av anledning munnen i omkring spekle eller i omkring ganta och hille och töltor av väkorläggan munnen hever han samman ganta en frimil som fick grundvötlen i heimetunna själva och sända till kunde djöknen hitt rävliga tomrum i mitteln heimannar att njota munnar nöjer och föra med till hansara. Svära mer, är det inte så lajes? Nej, inte rattliga, säger Dickery. Inte rattliga, ropar Polly. Hade ratt och slatt, vattl, allt samalt. Träler, ropar i drottningen och uttog hon kolande och vände sig mot Polly och träv om harja henne ovast av bottlan hon här till var minast. Men samstånd släpp i hon bav hon hånden av bötten. Nu, röpte Dickery, och skundat här ropade Polly. Bäge stunk och vinst och hånd i lumman. Där må nyttes inte att sätta rinchen av fingren. Och så må löta ta en nom över rinchen, kvarv atlerhösen och honal i heimeren för egen tarra. De får fokan till uppeter och ett fjolt grönt ljus kom narri och narri omanför dig.
2: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins. Theodor Hansen tutta og Astrid Breckmann les.
3: Og í næstu viku fer við að høyra næsta part.
2: Takk fyri okkum.

Nu säger skrifte Brianne. Crowder, han är inte en trus. Han är fyrolltrus. Jag blandar vi en annan sanger som heter Toby Mac. Han är en trus. Så jag har blandat. Men nästa sanger heter Hands of Jesus.

0: Nu får Eira läsa ett vers som ständer i Filipperbrevet 4:13.
1: Allt är jag mäter i honom som gör mig stärkan.
0: Nästa sanger är Unstoppable.

ja, Pálmasunnudagur. Tja, það verður kallað fyrir Pálmasunnudagur tí Jesús rýr inn í Jerusalem og hann postnar og þeir tóku pálmagreinar og vættra við þeim og röptu hos Janna sonur Davids og með þann kongen som þeir vant af men så kjenner vi dessen søvna om at den tjekk minjen av vika så røpte de i stein krossfest men et annet som knyter seg til Palmasonde det at ti det her at Jesus han renser tempelet det leser vi om Beis og Markus og Mathias Jæsne men at det her vi at Jesus renser templet det ikke bare noe som hendte i ene fyr det faktisk det byrger langt og i byrgen av tjenesten til Jesus og det kan du så lese om og Johannes da vi kommer til det men at det her vi er sånn her templet noen virksemi og i templen av påskon til Ulle Aho Værste Granska tog at langt fra byrjanen i av da vi leser her i Mosebok i kapittel 12 det første påskene ta innsetter han heter her Gossi og faktisk skulle samlas og det var så nevnt at det skulle være en evig regler fyrir Guds folk og Guds tegi skulle teka de her påska lampe som ganske byrja vi lesa til i Ermos bok kapitel 12 fra Ørnde 3 her sier han så lest tale tid som han kom og Israels og sier han tutsjenta og hesson manna skal hver husbande teka et lamp fyrir hvert hus og og fa i husen til et lamp så skulle han og næste granni hans er teka et lamp saman etter talen og husfølsesøynen hvordan mange vi skulle være om et lamp skulle de drukne etter tog og hver etter det skal være lydda lest ved over lamp vet du gammalt av seien eller gaiten skulle teka det de skulle ha vært standande inntil den fyrstenda i hesen månei da skal ødelsen komme og Israels drepa til om solsetter Hetta her ta við lesum der fyrstu postnar. Ta blei so sjónda sett og system ta í templi mitt landa kom. Og ta sum hendir ta at byrjanin er tannast nei Jesus. Við lesum ta at han ger eitt underverk og í Kana ta í ja við kenna til vøin undre og í brudleppi í Kana. Det var liksom et avmarska fellesskaper som han var sammen med, men da han så tryner fram som et av første som han gjør, til nemlig om påskehøgtøyene. Og det eller det som vi leser om, og da det at han ser noe som heter her som sin første tjenest då, at han kommer inn i Jerusalem og han skal rensa tempel. Og hva det her for tempel? Jo, det sånn det tempelet som var i Jerusalem og systemet, påskasystemet som det er noe som ment seg gjør det til at det var negv folk samlet i i templen og i Jerusalem og i halt, tog jeg skulle jo hvert år leie disse her offerjordene nian til Jerusalem og ja, det jo kanskje virkelig 100,000 folk eller oppsjort som har bo i Jerusalem da, og søvann sier til at tale førfalt eist, altså fyra versen jeg folk kom og det samlet jo ur ødelen Israel og det var enda bort sunt og såleis nær at de som var ur norr Israel, de kom og det en fire, det som kallet for tilreinger det en, og så var selve påskadæren, det var noe som de fyrin som slapp fram et ta i Jerusalem og alt de rundt om her hinne blive sin det vannbært vi da var inne på at jeg omkrar er her sending men det her Kvad ligger och isen. Vi skulle lika sucha myntena så vi framan fyra kon det här att det här är ett om man så kan säga bokstavligt ett geta market i Jerusalem.
ta i öll hessa falskina sauna saman vi öll hessin her og offringen skal henta og det skal henta innan fyrir nekkar få tumar flere, altså det tusind av oss som skulle offras det her og det som vi suttja ui hessin her at Jesus fer og rensar templet det är näka att sjå det att tala näka till okkon vi ska komma in på temana lust och tog att vi är ju att det är en mynd som talar till okkon vi känner ju sjå det utsökningen och i andra Timoteus brev kapitel 3 och under 16 säger han att ödel skriften är inblåst av god och hon är nyttelig till lärdom och samföring och rattlaing och uppfostrande rattvis så det är så här att vi godsmänniska kan vara fullkomna förfärger allt gott värsk. Så det her som vi leser om da Jesus renset tempelet, det skriva til okkara. Det pura greit. Det vil si at ta i to høyr hesa fransøkene her og hesa rendingene, så skal du huksa, herre, vil du eisne rensa mot tempel? Tog vid er tempel anser at jeg leser av det med landet her og ja, imsa stedene leser av det om det, men med landet og i Esbran og Tvei. Jesus brev 2 fra Ørne Nujjan, her stendet det at vi tid ikke langer fremmande utlendingar, nei, tid samborgare hina heilare og husfalt gods, tid som oppbyggt av grunnvallige apostlene og profetene og hotnesteineren i Jesus Kristus sjolv. Og i hånden vil alle bygninger sjemanbunden og vekser til heilagt tempel og i herranen. Og i hånden vil ha sin tid bygd opp vi hinon til bostad gods og i antanen. Det vil si at antlige vid hette her templene. Så at som godsfolk eller som samkomma så vi saman et tempel og vi omtid mindre som disse steinene til dette templet, men hva kvalifiserer okkon fyrir at kunna lotteka at vera og i sin her tempel noen vi hinon heilaun. Jo, det at og to og hver einstaker øsne hetta tempelet. Da leser vi det jo ærestene om at vi skulle minnes til at vi vidt at det ikke sier han at det er tempelgods og hele anden bor i dekona. Og ta i vidt individuelt hver einstaker verer hette her tempelet, så kunne vi eisen lottek og at vera hette her samleie tempelet. Det som vi suttja og hesson som Jesus ger. Han myntar näka till okkon. Han röjner att säga, eller god röjner att säga näka till okkon om att det är inte lika mycket som vi uppför okkon. Som gott folk så är vi frälst. Eller vi kunde nästan säga ja, vi vill ha rätt och kör det blå i hans här. Och det är det fantastiska som händer när vi kommer till hans här. Vi åker oss inte. Så ständigt det att blå lampsyns den rensar okkon och blå är en där rintar synta skulderna och vi vill vara sort vi god och det är en fantastisk ingång och jag tar rujtje och jag tar rujtje gods och vi kommer in och en vi har vi kallat för frälsovävren och hessen frälsovävren innehälter att Jesus han vill släppa rensa han vill släppa halka sitt folk. Det blir kallat för heilagering. Det vi där sjön det här uppbyte om rättvisering och heilagering och dördagering. Vi tar väldigt ofta in i att här. Så det börjar vi och det må börja vid rättvisering. Men nu tar vi om det här. Hända en heilagering. Och vi ska titta myntaliga. Jesus börjar sina tjänast och jag kan leva vid en halka och vi har sig hela geringen i eisen i att och det upplever några människor som kommer in och den vägen att det blir lost från synden och imsmed som har bunt dig och det lägger av allt möjligt och det har hänt ett underverk att det har liv, ja. Men jag ska komma in på ett ting och det är det här att Jesus ger inte bara ett engångsverk. Det är inte bara ena för att han ger det. För att vi läser ordentligt så läser de om det här. Att Jesus, han rensar templet flera för. Och jag vet att man är ofta i huvud att läsa evangelien i Jöknen och så också man att det är samma som man tossar om. Nej, alltså byrjanen, det är Johannes 2. Det är byrjanen att hända som sjönen. Men vi kommer in på sättene. Att i ändan om sinne tjänast
Bænt åren han skal sjálfur vera hette her offerlampe, som vi låser om Janne, så fer han inn og han rensar tempel. Og jeg skal gå med inn på nækka mine løte, en løtla detalj, jeg vet ikke hva så løtla ned, men hun sjera, sjera anhåvert. Hva ligger ui hessen her, at Jesus rensar tempel? Hvis vi halda fast vid tankan om det, at vi dette her tempelet, og vi eisen sjaman vi brøren og systeren okkara, bytja sjaman dette her tempelet, så det så leisner, og det vil kalla for husgods, men Jesus han kommer inn, hvis vi leser til dem i første Petersbrevet, det som jeg har bøttene, tja det kan jeg slå i bæra oppa, fyrre Petersbrevet kapittel 4, her sier han ikke avhåverst, her sier han så leis for under Seijan, Tøyen jo kommet nu, da i domeren skal byrja. Vi huset Guds. Og byrjar han vi okkon, kvæt vi det enda tarra som evangeliet Guds ålugen. Vi kunne eisen tidsje ordentlig, og ikke vi bare du drar avhåverst. Ikke ut av djeva at hin rattvise være frelster, hos som skal ta en gengast, hin og godleisa, og syndar han hon. Så, Hetta hevur tutning. Rattvís gerringin, hin rattvís. Byrjanar stigi inn í hetta herujuguts. Ta ma fylgjas. Ta ma fylgja ein halgan, ein heila gering, ein rættsan. Og tí nekkur sum Jesus ger, hann kemur inn í okkun við sum tempel, tempelguts, og hann vil reka út ting í okkara lívi. Og skal vera hitja, og hann skal senda inn hvat sum ta veru lust og í hesan her framsøknum. Som han vil reka ut ur okkara liv. Han vil komme inn, han sa det kommer inn vid heila av andan, vid ero tempel heila i andans, men hesen heila i anden, han vil halka, han vil vera halkant i anden eisne. Og det gjerne han mitt landa vid dome. Han sier så leisne mitt landa i samband vi tar et skriftsel som man leser ofte han i samband vi brevbrotting, eller man fyllt alt der så alt det, ja, fyrre grunnt edlo. Jeg tror sånn med det her, at han vil at vi skal døme okken sjolv. Du dømte vi okken sjolv, så vil vi ikke refse av herren om. Og til det som vi sier ikke uisen her, at herren, da han røyer inn, eller han kommer inn i tempelet, og han kommer refsant, han kommer dømant, da han vil rensa ut og han vil til med et eller annet i samband med brevbrotting, at vi ikke gjør det her. Overdiga, vi skulle røyna okkur sjálf. Hjálta syndunar, venda vi, og allt det her som Guds lamp umboar og vil sleppa gera et versk i okkara løyve, og han gjer det som et lamp, og gjer, og lusta vi ikke etter tog, røyna vi ikke okkur sjálf, ja, så det leivan som kjemur, hans er natura, som kjemur og inn i det her tempelet, og gjer sutt, så et versk. Jesus, han kommer inn i Jerusalem. La meg bare si det, bare veien. Jesus renser tempelet trutja fjerser. Og vi ser ikke at det tar første fjerner til Johannes 2, og ære fjerner, andre renser den, til Matteus 21, og tredje fjerner til Markus 11. Og du kanskje hoksa til at Mathias Enjo og Markus Edle og tidens hjemme, jeg skal komme inn på om han har løtt å kvitt jeg ikke er til. Sera og hårst. Skulle vi fære at hittje etter snir som han gjør. Ta i herren renser, han brukar rensan og halkan er evne utover nattelen som så ikke gamle som heter til blå eld og vatten som han brukar. Ja. Og han omboer etter han åpenberer sånne tjenest og som prester og som konkurs og som profeter. Og det er sånne detaljer som vi søtter og gis ned trimon, imesk og rensan og noen av tempelen som han gjør. Skal vi få lese Johannes 2 fra ørende 13, som sagt er det her stått at han gjør det underverst i Kana, så leser vi det med her. Fra under 13. Postjer jødana var nu nær, og Jesus for nian til Jerusalem. Og i templen fann han teir sitande som selte neid
sei og dykver og peningavekslanar. Ta gjørt i hans her køyrel av tåje og rek teg öll ut ur templanon, bægi seien og neitene og han støtte nye småpengarnar peningavekslanar og kordi om bor, kordi om kodl bortarra. Han segir vitt der, og selde dykver, tætje hetta bursdur hian, gjer ikkje hús fægjers munns til handel. Ta kom lærersvænnen hansara og hú, som skriver utne fyrir húset tøynun hefur ete me upp. Han faktisk, eller tær hugsa om det som stendur i Solman Nudjotrush. Fra Örnda Tutsja här ständer så läsnar han brukar ett annat år för utne här ständer tog eld hoa för huset tog någon hevde ete mig upp och spott tarra och spottat te är fattliga med och att det här är ett näka som vi kunde ganska känna Jesus som teker det här allt det som är emot färgen det teker han av sig synden som vi ger emot färgen teker han av sig och det är en näka som vi kunde känna hvis vi hade den här antliga bonaskapen så följer vi ofta det som vi talar eller görs emot god färgen och emot Jesus det följer vi nämligen att det räcker också som ett tecken om bonaskap så Han börjar här sina tjänast då vid att rensa templet. Han gör det sen en köjrel ständigt då. Av bonton. Och vi skulle sutja fyra och kunna. Det är ett getamarsk. Det är ett tjockfullt av allt. Och här är säger och geter. Och här är då, ja han nämner det ända. Och här som skrivs det han och nejt. Och ända dykver. Och så peningarväxlarna. Kvi är det ödlösa tingenier. Han teker sig här. Och Gers här så inte firmer, han finner ganska seppont och ganska annat som det brukar till att binda jorden och leja dig och ganska binda några kurvor av dykvån och sånt ner och jorden och bära dig. Han Gers här en köjret och han fär så och räker ut vad är detta som han räker ut grundläggant? Jo, han Det som är löje, det som bröjtest från hinnom första som vi låser om i Janne, det är att det första postkinnet tar ständigt där, är kvar en stärker i att det skulle färra och finna sär ett offerjors, ett lamp, eller vad det så är. Och det kommer en sån undantagsregla att visst man inte har råd till lamp eller till offerjors så kunde man täcka en dick för stäng fyrt till tog vi så ja, dick för den här. Och huxan var hentan att ta du väl där ett offerjors så huxa du också om kvui du väl där ett offerjors det är vägna dina synd och kvart år så var loven gjort så läsna att jag skulle minna och anminna om synderna då jag hade här skulle vara till offerjors som skulle bära bort synderna så där till år men det här hade kommersialisera allt det där här Og det var så rævlig nok nemmere at droppe alt det her vi fra 12. dag og så genka kvann dag ut her, lukka til 14. dag, altså i 4 dager, skulle du genka ut her og kanna etter om Jauri var lydalest. Du sa, man ser jo ikke på en av veien om det feilet nekka etter Jauri, han tyttet skulle være rett og lydalest. Så mynt at du fullkomna offerlampen om. Stein fyrir kan man sletta under ordna til jo, til høttu nemlig prestaskaperen og Jerusalem funnet idé av at hvis vi bare kommer og selja dem hette her man kan betale seg fra det negnemmere, og ikke vi er gengå sleipa jord her helt fra bygden man kom fra og helt ned til Jerusalem og så det var en sånn blandinger av vinning, det var big business til prestaskapen at jeg kunne selges jorden her og en slappan til brukeren så det var en sånn win-win støva som det stod i her at prestander tar vår glede til å ta kjent penger og brukeren, hvor ønsker jeg til han slapp ned dem her og det her ikke en sånn grunnleggende troen og i akkurat livet, nevnt og bekvemt og så vi vinner en kjæsen så kan man tjene på det
Og det nekka som snuidjer seg inn ui okkara. Nu hugsa vi om hvern einstakkan okkara. Vi vilja hava det bøylet. Vi vilja hava gjerra en kuppe. Og vi vilja lukka som kvettet skal gjerast. Han utsalk. Og ofta han blivit så løsner. Nei, gods. Hon kommer på utsalk i okkara løyf. Bøylet nøy, ja. Tog jeg at hette jo genialt. At man kan bæra dette noen annan ordna det. Men grundtanken tja gode da han innsette det første borsen var nei, det skal teka tog, det skal teka ork, og du skal hugsa om det som du gjerst, du skal hugsa om at dette her er nekka som kommer ur hjarta tog innan, og ikkje bæra religiositeter og rysta synder ur ermene, og så gjerra det synder av hesen og hattar, og så det atterklost, som man sier, til neste år. Og dette her det som Jesus vil reke ut. Han vil reke det ur tempelen hon. Dette grunnleggende. Og så hokse om det som jeg sier, Jani, her tjokkfullt av falsk. Enda inni an tempelplassen hon. En rikvo av falsk. Det simpelthen flott alt det her. Dette geta marsket inn. Nu så det vi höra jarm och vi höra falk och vi höra hettar och hitt och det är en levande och enkel här och öllen som tusen där och att tusen där av falkon. Nu börjar onkel ropa. Jo, det är Jesus som börjar. Han likar och här. Onkel huxar, ja men alltså kan inte onkel för be andra mannen slappa av och sen alltså och där hade ju han det tempelvakter och så då kanske tempelvakten kommer ju sig kunde vi få sen dra. Sen dra av ro här alltså kan slappa av sen dra. Nej. Tell ednast Jesus att stegga allon här som syskos. Och det är ett underverk. Jag vet inte hur huxar det på andra mat men det är ett underverk att han ensam att lämna kan räka ka ut allt öllu sem falskinni her allan hendan hulvæsan ja tøy han fer við Guds kraft og Guds myndleika og öllu sem falskinni sum hatu ja vi kunnu ganska sitera Isaias 1:12 kvøru bi til kontrakka forgarar við der nýra og alltså det är inte nytt och jag läser ner alltså Guds folk jötaner och jag som för någon är alltid värre så läsnar som alltså ordnade på sin egna mata ustein för hjärtat och det här look at hekka en liten detalj att säga det var så peningavväxlaren hvor är det att Jesus möter som peningavväxlaren jo, det var ösne ett reglerna om just så lösnar att en kvar skulle betala en halvan shekel look at som fyra salsvinna det är en sån tempelskatter som det skulle rinda och ja, skulle man tänka en viss här, kanske kommer man ändå som troarskiftningar från en öron lande vid en öron valuta. Ja, men skulle inte bara ordna det av stenen, skulle inte bara växla det. Och det sikste att kurser var öliga hövert, alltså det blev ordentliga till. Det blev till en sinterad lump. Så tror jag att det som stod och fyrdes ner i prästaskaparen och allt det här vill du göra det till ärastan vi har kallat för ronsmannabölja som man det var sån egg kraft och i egga valuta eller egga kurs att Jesus lyste det som det är så det här lagt vunna att en pjus och hoxar sån egg och det är fan det här är grätt och det skapar en lyka sälla gudsdyrskan. Hjärta offrar vi inte heilagt och hjärtanligt. Och i mån till hej då haft hjärta så där som god säger så ligger det en fyrreising ut och så ligger det ett omhoxning ut och så ligger det en ja du ska svarta för det att det som du svarta för här ligger du hjärta ut. Oj. Så hade är några detaljer som vi söker oj är sån här. Det som
det som vi kunde kanske se och just ni här att jobbnån skrifterna så suttar vi att det är en tomer låsånger som ofta kommer fram. Ett offer som bara är det är inte hjärta som ligger ute utan en troan efter självvinningen och självavslappan. Och här vi tjänar du inte gode heilhjärtan.

ont där av själv avslappan och självvinnige. Och han räcker där ut och han kappar åt hennes ner. Jag hade vi för att lusta efter en läge kvilla öron i ena lilla löta. Så för att det kom efter till och det som vi för att ta som han löste till nämligen är för och ända tre för att Jesus rensar templet. Men vi för att höra lusta den norskon Norskon sanje her, mannssambandet, for jeg synes jeg fyrir okkon just som jeg.

det här manssambandet. Så förresten, jag hör någon i norra där syns jag sånt. Just som jag

just som jeg er komi i enter han av vörsk og det som vi tås om i hæsare sendingene som kalles for Gleibo det en parster av evangelien nemlig av frasøkner ur Trimon evangelion til bæg ur Johannes og nu færa vi ur Matteus og man løsar færa ur Marskos om nækka som jeg halte at nek halte ein og samme hending men det faktisk trutja i miske hendingar og til det her da Jesus rensar templet, han reker ut ur templet og vi da vi inne på den første rensanda til byrjan av tjernasen kjær Jesus er, til oss vidt her i Johannes at han just etter underverket i Kana fer å rensar ut og reker ut vi en korle men her færer vi så vågare og færer å lese om nummer 2 rensan og hette her nøkker år cirka 3 år 18 år at Jesus steg fram i sin tænast då og til nemlig nu han før vi gjør seg litt når vi tænast nå og vi leser om det at han ryger inn i Jerusalem som hans nere lova i kongren vi nevnte det sin trojane at det her at det her rikva av folk massor av folk og Jesus populær her tog jeg Ori sa det kom ut om han mitt annat här underrätts som han gjorde då han restade upp Lazarus det som inte var till stegar då det hände det och gudstjur hörst om det att hette här i Mälen som reiser upp dig och allt möjligt och nu lovfrus att det så någon kommande vantliga konti som ska lösa dig för att ni är tralta om någon är Rombergen tar Romberg tar hött och Antonio Forste bant vi såg inne av templen og takk om det fyllt seg vi ødlen som fyrer seg ikke her vi hadde hokt og et hvis det skulle komme oppreister i Jerusalem særlig om Forsten her til å ta hent i oftene nek va? Men hesten konkurren som røyer inn og atter her vi såg at jeg heter her jeg sitter framann undan vi såg at det er perfekt og i mynden i gamle testamentet som vi låst om her i Eremonsbok, 4 dager framann undan fra 12. dag, så skulle det finne etter lampe, og 14. dag, så skulle det være drivet. Det passer perfekt til disse her dagene, ta og Jesus bløver offraver som okkara sint offer som heter lampgods det fullkomna og det røyna han der det hittje etter noen og det hender all møvlet og han røynes det være fullkommen det var jo enda mål i at boja fra 12. dag til 14. dag og selv sabbaten akkurat han vikan og Jesus dør ta fettler enn den her stora sabbaten eisne nemlig påskasabbaten så og hese her til altså tværsambatter i Einar Vik og i Påskavik. Den store sambatten, og så den vanlige. Og ja, nå skal jeg komme og glønne ikke inn på det her, men vi kunne fære lese her i Matteus 21 fra Ørende Tudjelig, lukket nevne alt i Ørende 1. Her stendet det at her kom til Betfage. Han sier vi tar ferdig inn og ja, til huset, eller iver her, og tætje hatt det her, og spør jo om asene hatt det esle som du skulle få, og ta jo anker spør deg om hva vi tækket det da, så skulle de bare si at masteren tar hva det, han er jo brukført. Det er avhåverst eisene, at hittje etter det detaljer, nå er vi i detaljene, hva mest bettfake? Bettmester, hva er det? Husa, fake, mestjer, ta mestjer en fika, et en avstegin fika, og ujesen her, at ikkje avra byggvinn avstegin, ta mestjer avra dalskers. Så til det som, til dalskne, et la dovenskaper. Så vi kunne kalla nastan bett fake fyrir daunahus, et la dalsknes huset. Og samband vi fikir þetta áhugaverst tog ég fika nemlig mestir akkurat öfult á dalskunni nemlig alvarsemi eldhóa
sincerity, alltså att verkligen att mena det, till det som fikan ödels här så avvuxna som visst list här och så här andra rätchen av avvuxna i Galaterbrand här läser man om fikan där av jag visst här allvar skäm någon att to verkligen mena det och till här han James. Så det är utgångspunktet att han ser detta dalskna och han kommer in i ryr en stenen från in, alltså in i Jerusalem från Betfag, från Dovnehusen och bara inte att han avvist läser sin devojar så bandar han fik och trän tog inte hej om han avväxt så ser man den grejen är allan vägen i köpen. Skulle vi föra att läsa Matteus 21 och kapitel från kapitel 21 från Örnd Tutsjo. Här tänkte så läsnar, ta han och kom in i Jerusalem, kom röringar i allanstegen. Och det sa då, kvör är hesen? Folk säger, hade är Jesus profeter ur Nazaret i Galilea? Jesus får nu in i tempelgods och räk ut allar som säljde och köpte i templen. Bår tarra och i växla av pening och stålar tarra och säljde dykvor kort i honom koll. Och han säger vitt där, skriva er, hus mot skall kallas bönhus, men tidgera det till rådsmanna böle. Men det första han ständes och läser när blind och lämmen kom till hans här i templen och det vore grött. Ja, vi kunde ganska läsa bara halvt till under sejan, det är detaljer vi tar i högspressan hur skriftlatt och så underversen i Jesus körde bötterna som röft i templen och hos Janna, son och Davids vård där littler och sötte vi en höjre tog att Jesus sya då svärar Jesus där, men jag har det aldrig lyse hettar, jag har munnen bötterna och bröstabötterna heter fullkomna låsång och lortan då så får han från timon och får ut om stegen till Betania och just det här till nottena. Han tar sista detaljen här, vi skulle bruka en att som en löto, till nämligen att senast för han rör in, tar kämmer han ur Betania, nämligen det är nätt, och ger när om till samma här om kromonerna. Och hörst han. Så att det här jeg ser her antaner av vinninge, av sjalv, av slappan. Det var en flotter innatre i tempelet, sjalv, vilslitt. Vi kjenner oppen sjalv. Herren han kommer og rensar okkar og løyv, og halkar okkar og løyv, men så kommer domskaperen inn, og så kommer det her. Hetta som ligger så djupt begrivet, og hjärta okkar kommer opp at okkar egna rujtje, okkar egna. Vi vil gjøre det såla som vidhalta er fredast. Og her kommer Jesus, han kommer visen her, om man så kan se kongssalvelsen, det er ikke presten ned til kongren, som kommer her, og han skal rya inn i stegen som kongren, og han reker ut, og alt det her er en underversk, at folk gjør hørt tøyma lortstetsen, men det er sånn her elderen, som vi suttja i egen og munn i hans her, han råpar ut disse tingene her, og her er fra han så omgang køyrel, til han var her i början, til han er hit her, bön hos sidan. Bön, vad är bön? Bön är det att tåsa till god, men att tåsa, det är att samskifta vid god. Det tåsa vid god, och det kräver tåg till tvajmon personen att öppna sig för kronören och låta glädjena och sorgsen och allt det. Ja? Vi är rödliga här. Vi har ordat tåg till att bya. Kui, du vil slå skund okkon etter vinningi og etter, ja, og så tøyma ut, ja, så jeg slapp henne. Det er dette sjama, og Herren, han kommer inn og han vil reka dette her, han her, dette latt vunna, vil han slippa reka bors ur okkon, ur bønhusen, ur fægershusen. Og sånn er eldre enn han, vi så ikke at det er imensastene med en annen deg under jo og i overens hel, ja, det hadde ikke nekket roen, det vinner ikke, det løtt noen løs noen. Ja, det var løst fra hans andan her, enda lot av alt, så innan middelen. Så det ber til, ta i herren slipp fram at en reka heter ur okkar og løyv. Og til grøyen går just ned, det stender om Jesus sier at han grøyer blind og halt. Och det är mest det
at ta i hettar er rige på sjurakon så får den og nødja sjåna så får vi et eldre bein jeg kunne renna fram vi som avur vår og høllt så ikkje finner gynge fram vi herran og hørst han nu nevnte Jani om det her at han får ur Betfage til Betania skulle vi nu komma til Markus 11 så svære at jeg sutja detaljerna og gjør sin her. Ha? Her stender fra Vestid Blea, Blea oppe av Marskos Etlova, og vi bryr i Ørende Etlova. Så stender her. Vi talte ikke av det til det samme hending, men detaljene, legg mest til detaljene. Fra Ørende Etlova, så får han inn i Jerusalem, og i tempelet, og tar han i hukt etter Øtland, får han ut til Betania, vi hinner talf. Vi tar et langt over vår kvalt. Hatt det enten at hun som vi finner fjerter Matteus, Matteus 21. Og det stender han har hukt etter ødlån. Her stender ikke til at han har rigen ikke ut. Marsko sier simpelthen ikke til salves i hus her at greia fra du. Til han fjer salves til at greia fra til nasta hendte ikke nemt. Det var vår kvalt. Ok, nu er vi her. Så stender i ordet 12. Dagen etter får ta ut her foro ur Betania. Nu får det alltså inte ur Betfanken, nu får det ur Betania. Jag vet att onkel har huxat det här. Ja, det här är en av de vanliga fejlen i Orgos. Nej. Det är inte misstök. Det är akkurat så det som det ska vara. Ordet 15 säger, så kom och tar till Jerusalem och han får in i templet och får räk ut þær som seldu og kjeptu í templunum. Han kordi kodl bort herra og í veksla og pening og stólar herra og seldu dykkur. Han endi tekta tid. Og han gav ikkje laufi til að nekkar bær uillet i sjöknum temple. Og så stendur hér í ordi segjan, han lærdi þær. Akkur hessum setningin hér ikkje verið raman undan. Nú svo ég nemlig að nú sér tænast og tjá. Det är nämligen profeten som ger sina tjänsta, profeta tjänsta. Inte prästen, inte kongren, men profeten. Han lärde det här och säger vitt här, er inte skriva att hus mycket ska kallas bönhus för i öll falkaslö. Men tida var gjort det till romsmanna böl. Ta och husprästande och hinskriftlar har det här lödde ta rå ungkostar skulle beina fyrjön och tog ta rattast han vid det att allt följt var offer av lärro hans är han. Det är avhörst han. Matteus grejer från den fyra dagen och Markus grejer från den sätna dagen. Vi såg det här i august Betfake och Betania. Här såg jag vid att han talar år. Och Aron nämnde tre ranchande ävner, blå, eld och vatten. Och i templen här är det alltså vattnet av åren som han hette Tantria. Tantria låter som såg ut i alldeles olja och hörst alltid. Såg jag detaljerna, matan som god, ger tingen i uppa. Och det är att det ser här antaner av vinninja av älslappan som skulle ranchas ut vid eget hälsobot och i honom, i Guds lampa, i hans röra svaren, den läser vi om, och i Isaias 3, från Örde 5, för äntligen läser det om, och dyrt det, och gransk det, och hissa boska tina, till han som är offer lampa för oss. Blåa rensar, äldre rensar, och åre, eller vattenbär i åren, det rensar, så vi suttar ötlis i här. Tänker ni här. Och här kan du se att vi suttar, så som det ständer Johannes 8, urande 23, att vi skulle känna samlägan och samlägen ska fröja dekon. Och vi kan spela akkurat fröja dekon från kvarion i här som samband är från vinningstråanen och från domskapen. Ja. Mitt land. Och hur värst I början vi att säga att börjanen tar vi komma till Jesus. Vi blev rättvistgjord och blev i hans öra. Om vi kommer in av fräls och vägen så börjar han vi att räka i misstänk ur oss. Men vi skulle inte halta till att
det er enden alltid. Tog det en process, det en tilgång. Han vill släppa, om man så kan säga, för jag brukar alltid mynden I templen, han vill släppa långt in. Han vill inte bara vara I förgärden. Han vill släppa in I halvdjudomen. Han vill släppa uppåt långt in. Halt in I hjärsta dupe. Halt in I det allra heiligaste. Tog han vill häva åkon heil. Han vill häva åkon öll som vid era. Känner vi inte, så som det ständer här I Anna Korinth 11. Fra Örnde 2, jag kan bara läsa det. Anna Korinth 11 och 2. Han vill häva åkon heil. Det ständer här Örnde 2. Tog jag kräver det kan heilt, säger Paulus. Som god kräver. Jag tror lov att jag kan ju vid en mann för att leja Kristus fram reina mot. Men I rattur fyrir, at eins og ormurinn dara I ef og við svíkum sunum, svo lest eisen I hugsanir tykkar og skulle spytlast og venda spurtur frá hinnun einfalda trúskapi móti Kristus. Og kemur okkur og prætikar en annan Jesus, ja, svo tossar hann við det, ha? Þetta her at keep it simple, klefa hann að segja. Og hann segir að við skulle vera som bönnina. Og hvordan bönnina einfald? Og utspekulera nu för att det vi dem ju klara ge det är sånt örvis sånt smart där är sånt nämmare för en smart den kristendom det är så där när vi släpper grunden I ge som vi vilja och samstundes här allt det ser att du ser inte nå att det ser frälsarna som ha ganska omdefinierat tingen I pickle center ganska ja för det är som händer vi får en annan Jesus Det ikke den sanne Jesus. Det en surrogat utgave. Det kalles for antikrist. Ha? Ja, jeg vet det. Det alvarslig. År Guds alvarslig. Og han alvarslig. Vi ser ikke alvare I egen hans høyre. Da han reker ut. Han kommer inn I akkurat liv. Og han reker ut. Ja, men jeg har gjort mot. Jeg har ikke gjort det rette. Og jeg har offret ikke mine ting. Ja. Kan läsa vid I Salma 1.3 I Örndi och Asjan. Här ständer från Örndi och Asjan I Salma 1.3 Tog ut här lojkar inte slater offer. Annars jag givet där det. Brenni offren teket ut I vi. Offer till god sunderbråten ante. Sunderbråte. Sundersåra hjärsta vannvire till ut I god. Ger og I nøye tøyne vel vi sier bygg opp murer I Jerusalem ta skal der toknast rødt offer brenn I offer og heil offer ta skulle tarvar være offreier og alt der tøyne så han vil ha hjertet vi og ta hjertet kommer på plass ta det offrene til ja. Men bare at bygge vi komme vi omkring leie av offre og trakka ned folkere hans som han kallar det her hva vi ta med som god måtte vi glede for at vi samles så les. Og på enda måte nei han vil ha hjertet dere han vil at vi hver enstekker som tempel hans skulle være halka I og rensa I og presten hon är konsten hon är hos ni profeten hon som Jesus själv ödlar sig här och han vill rensa vid blåa och elde och vattne och han vill leja oss in inte bara förgären inte bara in själva en halvdjudomen helt in I det allra heiligaste han vill häva oss helt och så läsnar kunde vi sucha det här som händer Polma sonne det här som det ändrar vi eller Ja, til det som traditionen har gjort det til. Vi kunne diskutere noe så langt om hvordan det passer på påskon, men ja, lett det fjellet til en ære fyr. Hvordan først du trodde jeg det, og trodde jeg nætter midtelen her. Men vi da vi inne på at det er ære sending og tilsynler. Sindelig vi ikke ganske. Eller ikke, det fær og granske. Kanna Guds år, lett ikke detaljerne I året Guds gleppa derfor boi, bruka tog, bruka orska og skild ut ikke fyrst fyr det funt, les sæler et han og leser, kvæ? Det hele anden hevet å neka at bruka så, og ofta nede det så jeg, eller det så jeg som mine liv, man leser imest og man skild ikke sattne ganske kan anden komme og si, heter forresten hok som hattar kvæ man hattar være så kvæ man hattar være så, og herren han gjever okken jo et intellekt, han gjever okna en heil at hoksa vi
ta i heila i anten som kan bruka hese tingene. Ja, vekse og i kunnskapi og i nøye, sier han. Og på henda matan ta i vid inntekka Guds år. På henda matan vid detaljen under på plås. Og ikkje berre hoppa for

vi och se det att det här mest är säkert då. Bara det att det att det är allt att säga. Nej. Läs Guds ord. Och vi har sån orden så färdig är att tacka för mig och hända sändning hon vill intressant nu mycket dagen. Ja, torsdagen först. Nu torsdagen klockan 12:01 tar vi det intressant och mycket natt och midnatt så kan stå höra hettar ena för trätt. Och jag hade för att ända vi en läge till vi Andrew Crouch som för att synge för jag kunde I give it to you. Det här tar vi bönn jag kunde vi ge åt att ta in. Här, tack för er.